0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: 7, în fine, cât s-a făcut. Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! PNL s-a decis și trece în opoziție, după ce moțiunea PSD Aur a dus la demiterea guvernului PSD, PNL, USR, UDMR. Decizia liberalilor a fost luată aseară după o ședință tensionată între liderii PNL. Mai multe voci importante din partid au cerut negocieri deschise și rămânerea la guvernare. Cealaltă tabără a respins categoric o nouă înțelegere cu PSD, îl susține pe președintele partidului Ilie Bolojan și a cerut trecerea în opoziție. Vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a anunțat decizia.
2: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
1: Între timp, PNL ar putea forma o nouă alianță cu USR. Liderul partidului, Dominic Friț, a anunțat deja discuții cu Bolojan și a respins categoric o nouă coaliție cu PSD.
3: Comitetul politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
1: În final, UDMR nu a anunțat oficial pașii următori. Vicepremierul demis, Tanțoș Barna, a declarat că vor fi necesare săptămâni pentru a se coagula o nouă majoritate. La Cotroceni vor începe consultările pentru formarea unui nou guvern. Vor fi două etape, întâlniri informale cu partidele, apoi consultări oficiale. Președintele Nicușor Dan.
4: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
1: Șeful statului spune că vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Record istoric pentru euro. BNR l-a cotat ieri la 5 lei și 21 de bani. Deprecierea leului a început luna trecută odată cu declanșarea crizei politice. România a ajuns să se împrumute de pe piețele externe cu dobânzi de peste 7,3%, cu aproape 1% peste nivelul din aprilie. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Astăzi temperaturi maxime între 20 și 29 de grade, ploi doar izolat prin nordul Munteniei. Vreme frumoasă și caldă și în capitală, 25 de grade la amiază. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
6: Wake up and rock.
7: You are listening now to Morning Glory.
0: Exact când ne mai așteptam, marca Allseat, mașina produs, mașina, e mult spus, până în 1991 la Craiova, în urma unui parteneriat cu Citroen, se întoarce. Ford Otosan România, sună turcește, care deține fabrica de mașini de la Craiova, a cerut UE înregistrarea mărcii Allseat. Acum, la atâtea găini câte sunt în România, e normal că a început să crească și cererea de cotețe. Și, de asemenea, ziceam că este foarte bine pentru că Allseat nici nu consuma atât de multă benzină, că mergea efectiv mai mult împinsă.
8: Morning Glory, Morning Glory. Plescă aligatorii.
9: Nu faci dunata! Ordine la mine! În birou!
0: Și uite cum am revenit la niște vremuri în care oamenii vorbeau cu gâtul foarte umflat, jugulara, se vede că asta cauzează, că na, mulți dintre cei care urlau așa în anii 90 nu mai sunt astăzi printre noi.
10: Marian, să vii, telefonul meu unde e?
0: Așa, și ieri am auzit în Parlamentul României tot felul de...
10: Poate-o! Poate-o! Faci dumneata ordine!
9: Și voi ce căutați aici?
10: Vii cu poliția aici!
11: Să discutăm public!
10: Vii cu poliția aici! Și voi ce căutați aici?
9: Ce faci, domnule?
10: Ce faci, domnule? Dai palme aici! Ce faci, domnule? Dai palme aici!
9: Ce faci, domnule? Dai palme aici!
10: Marian!
11: Să vii. Telefonul meu unde e?
0: Ei, și uite cum astăzi am decis să vorbim despre asta fără să vorbim despre asta. Deci suntem toată lumea atrasă în organizația de bază. Silvia s-a dus după sărățele. Așa că eu și cu Mihai vă spunem bună dimineața și bineînțeles abia așteptăm să vă spunem la revedere.
11: Nu ne dați voi afară.
0: Așa. Bun, plecăm noi. Da, sigur, când va veni momentul. Până una alta însă,
12: dar să lumina aprinsă.
0: Da, da, da, nu, lumina e aprinsă aici și va fi aprinsă tot timpul. Dar se văd șobolanii de departe, nu e chiar o problemă. Se vede chiar Palatul Parlamentului de aici și dacă te uiți cu atenție, chiar îi vezi colcăind acum sau întinși la soare, la ferestre, mulțumiți
12: de, așa pe burticică,
0: de ce au făcut, da. Dar până una alta, sigur, toată lumea trează în organizația de bază, e o superbă zi de mai.
12: Băi, și
0: mai dă o dracu de treabă, adică superbă zi de mai dă o dracu de treabă. Și zic eu că putem să începem emisiunea. E o zi în care nu se poartă pantaloni.
12: Ah.
0: Da, deci vremea
12: lungi sau pur și simplu pantaloni.
0: Pantaloni, nu știu, pare că nu se poartă pantaloni. Vremea e în fundul gol. Uh-huh. 0729001122. Și altfel sper că sunteți sănătoși, că aveți nervi tari, că vă simțiți bine, că n-aveți de dat euro.
12: Da, da, da.
0: Da, îmi pare rău că aveți.
12: Dacă aveți de luat
0: chirii, euro, da. Ce să zic?
12: Da,
0: dați-vă
12: da.
0: Și voi în jur, dați-vă la ochii mei plânși. Da, euro.
12: Da, euro.
0: La 5 lei ochii mei plângi vor să te vadă.
12: Da, da, da.
0: Dar hai să vedem turnul Eiffel, uite, se deschidea la pe 6 mai 1889. Era expoziție universală atunci la Paris. Vizitatorii nici, aproape că nici n-au observat turnul.
12: Da.
0: Uimiți de perfecțiunea niturilor de la Reșița.
12: Aiurea, că ei aveau grijă să nu li se pună brățări pe mână, pe acolo, pe lângă turn.
0: Da, da, da, da. Au fost văzuți lângă turn niște oameni care imbiau pe vizitatori să joace. Da. Aveau o piesă albă, o piesă neagră și, da, se...
12: asta are, da. Asta n-are, da, da.
0: Da, da, da. Dar, ce să vezi, istoria se repetă. Acum, vremea e în fundul gol. Am Carmol și Riva Nol.
11: Nu faci dunata! Ordine la mine! În birou!
12: Și asta cu ziua în care nu se poartă pantaloni mi-aduce aminte de bancul acela cu cei doi bătrânei.
0: Da, da, da, da. O să-l spunem puțin mai încolo. L-am tot spus, dar...
12: E foarte bun.
0: Cred că el l-am spus și lui Patapie Bici la act de siguranță. Și m-au înmănăstat ascultătorii că l-am spus prost. Mă rog, cred că merge și cum l-am spus eu. Da, mă rog, nu era... Da, am inversat un pic ordinea punchline-ului, dar eu zic că se înțelege chiar și așa. Și hai să vedem acum ce s-a mai, ce s-a mai întâmplat la rubrica numită... Da, altceva nu vrei. De exemplu, ai vrea un euro mai mic, dar nu se poate pentru că acum cu un pic de sprijin de la colegii, nu? Că și ei sunt colegii noștri de specie aici.
12: Sunt concetățeni.
0: Da, euro a ajuns ieri la 5,2180 lei, de la 5,1998, pentru așa. Cei care, da, nu știu să citească de cât ani. 5,1998.
12: Da.
0: A ajuns la 5,2180. Da.
12: Oho, deci s-a dus în viitor.
0: Aia care citesc milioane, cred că așa citesc și da, ce da, se da. Întâmplă după virgulă. Da, bun. Deci efect direct în inflație, bursa a trecut pe roșu, deschisese pe verde. Mă rog, Cica a recuperat un pic pierderile bursa ieri la închidere și tot pe verde. Declarații politice de după moțiune, ci că dau speranța unei coaliții de guvernare pro-occidentală și de continuare a reformei. Mă rog, nu cred.
12: Da.
0: Singurele declarații au fost ale lui Nicușor Dan, care a spus că va fi bine și în rest...
12: Și vom avea un guvern în timp rezonabil.
0: Vom avea niște opoziție în țară, ceea ce e constructiv.
12: Da.
0: E bine dacă PSD nu e așa, vrea să guverneze, poate să aibă niște oameni, niște legi bune, nu?
12: Da.
0: Pe care sunt convins că nu e așa, colegii de la PNL, cum... spune domnul Grindeanu, că tot îi place lui să vorbească despre colegi. Colegii de la PNL le vor vota dacă sunt bune, nu?
12: Da.
0: Și sunt sigur că vor fi numai, numai și numai legi bune. Vor fi și legi proaste care poate nu vor trece, dar
13: numai din răutate. Sigur trec.
0: Nu, adică nici nu cred că vor fi legi proaste. Nu.
13: Da,
0: cred că vor fi doar răutatea opoziției care nu va vrea să susțină antireforma din țară.
13: Reforma.
0: Nu, nu, nu, anti-reformă. Anti-reformă. Adică să, de ce să facem noi schimbări când uite ce bine e?
13: Da, uite ce bine merge.
0: Ne împungă.
13: Și aveți, domnule, lăsați, domnule, că merge.
0: Da. Ei, în fine, o să avem probabil și o vizită de pe la Ministerul de Finanțe în curând. Noua misiune Fidelis intră în vigoare pe 8 mai, ține până pe 15, dobânzi de până la 7,50.
13: Așa.
0: La 100,
13: ce an?
0: La lei și 6,25% la cele în euro.
13: Na.
0: Nu e rău.
13: Nu e rău,
0: da, mă rog, mai vorbim despre chestia asta. Până una alta însă, înțeleg că la țărani euro e mult mai scump. Euro bio, de casă,
13: păi,
0: de grădină. Da. Și ne aducem aminte de vechea zicală românească, foaie verde de dudău, o să fie și mai bine. Așa că încercăm și noi să vă încurajăm cât putem. Pe de altă parte, vremea e în fundul gol. Da. Da, da, da.
13: Macac consumând alcool.
0: Da. Nu e carmol, este formol. Da.
13: Da.
0: Vremea
13: e în fundul gol.
0: Da. Și cu șapcă
13: ai capul gol.
0: Da, vremea e în fundul gol. Emigrez, îmi iau atol.
13: Bun.
0: Mișto asta, nu?
13: Da.
14: Morning glory, morning glory. Bă da, râi mai sunt dăunătorii.
0: Și vremea e în fundul gol. Bleg sau numai mototot?

0: Efectiv, efectiv, suntem toată lumea atrasă în organizația de bază. S-a întors și Silvia, a adus sărățele.
1: Bună
0: suntem
1: dimineața.
0: Practic aici doi ieși cucuieți.
1: Ușa mami,
0: da,
1: ați
0: așa, da. Și din nou Morning Glory a luat toată tava.
2: Da, n-ai cum să...
3: Da. Alții iau salatieră sau știu eu ce, ne luăm tava.
0: Da. Am luat toată tava de la patiserie, așa că vă puteți baza pe noi, să stați liniștiți, mâncăm, mâncăm trei zile din sărățelele astea.
1: Lucrăm la corpul de vară.
0: Adică eu cu Mihai, că Silvia rezolvă astăzi. Până
1: da, fără probleme. Termita se ocupă.
0: Până una alta, însă, eu zic să îi verificăm pe lipicioși, că tot se duc ei la școală și învață ca să construiască o lume mai bună, Sanchi. Fentați de băieții ăștia care au repartiție aici, la, de, vedem noi în zare casa poporului și...
4: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
0: Și fac ce au învățat de la Iliescu și prietenii săi. Acum suntem geană pe totuși pe relații, nu? Că am văzut că s-au înmulțit show-urile despre relații, adică
1: și podcasturile,
0: practic,
1: da.
0: Practic ăștia sunt epigonii lui Mihai Morar, cel care sondează adâncurile sufletului românesc și omenesc și de aici s-a umplut lumea de fete care cărora nu li se mișcă nimic pe față, nici când zâmbesc, nici când vorbesc. Și, mă rog, de gândit nu se pune problema, deci, dar nici invitații nu mișcă.
1: Nu?
0: Zici că, își fac injecții înainte de, da, să n-aibă cumva vreo reacție.
1: Nu e exclus să se bage un mini-botox așa înainte.
0: Îngrozitor. Bun, și am zis să analizăm situația din țară, din perspectiva, pentru că ea a fost anunțată, de fapt, și despre asta s-a vorbit, despre traumă, despre copilul interior, despre vindecare, mm-hmm. Și despre toate rahaturile despre care se vorbește la toate podcasturile din lume, în care sunt invitate niște persoane care nu au în general absolut nimic de spus, dar nu e așa, durează o oră jumate să termine.
1: Nu m-am prins, dar lasă-mă să-ți explic cum a fost în relația mea și ce am învățat.
0: Acum, hai să vedem dacă lipicioși și pot să ne spună cum s-au certat ei, de la ce s-au certat cu un prieten, cu un coleg, cu părinții și așa mai departe, și mai ales cum s-au împăcat, dacă au găsit ei o cale să dezamorseze situația. Poate învățăm de la ei, că văd că până una alta, na, la școală nu prea sunt mediatori din ăștia, cum avem noi norocul să-l avem pe domnul Nicu Șordan.
3: Da.
0: Mare noroc pe poporul ăsta, care un mediator atât de bun. Și în viață e mai greu să găsești pe cineva care zice, stați mă băieți, haide, uite,
3: hai totuși.
0: Să... Da, uite, dragi oameni de la bursă, stați liniștiți, invitație la calm. Păi, el a spus, de fapt, și a spus și domnul Iliescu, liniște, mă. Da. Mamă să fie liniște, mă.
3: Nu ce vrea Dumnezeu, liniște.
0: Pe bune acum, adică vreți să-i agităm și pe ăștia de la SRI, săraci și așa, au atâta treabă cu aur și cu astea.
3: Da.
0: E greu de
3: au
0: tot.
3: Treabă?
0: Eu cred că au, nu? A. Trebuie să ascultă telefon. Am văzut că scrie pe Snoop ceva de o lege din asta Big Brother, în care ăștia chiar pot să facă, trece așa, știi, pe sub radar.
3: Păi normal.
0: Da, în care pot să intre în zona vieții intime, a drepturilor la...
3: Da, la intimitate, la viața privată.
0: Da, și practic să ne asculte, nu? Că despre asta e vorba. Dar... până un alt, hai să vedem, dragi lipicioși, încercăm împreună să vedem... Am dat semnalul ăsta?
3: Am dat.
0: Așa, bun. Așadar, de la ce v-ați certat, cum v-ați împăcat? Ce formule găsiți voi? Cum i-ați ajutat voi pe oamenii politici să facă totuși pace și să fie bine și să ne înțelegem, să ne avem ca franții, să nu mai... Nici măcar să uităm că există cuvântul opoziție la noi în țară.
3: Cum vedem pe internet, cum se înțeleg câinii
0: doar în sufletul, măi. Ăștia nu s-au eliberat de traumă, mă. Nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul. UDMR-ul pare singurul care s-a... Pentru că nu e așa, dacă spui UDMR, n-are sens, e pleonat să spui compromis.
3: Da.
0: I-au zis că, da, se uită așa să vadă care treaba.
3: Care barcă plutește,
0: da. Nu prea ieșea totuși la numărătoare, să știi, numărul de voturi. Adică nu mi-e clar cine și cât a votat, că...
3: E!
0: Dar nu e clar că n-au votat toți din PNL, împotriva lui Borojan. Asta e limpede.
1: Da, măcar
0: dar
1: aici
0: chiar și așa, știi?
1: E liniștit.
0: 0729 00. Da, avem aici? Ăsta e nou? Sau?
3: Da, e nou, e nou.
5: Morning Glory, eu sunt Irina din Cluj.
0: Așa.
5: Și azi m-am certat cu Luca, fratele meu. Da. Și, dar încă găsim o soluție pentru a ne împăca.
0: Aha. Pe care e?
3: Pe care, care-i
0: eu
3: soluția?
0: Eu înțeles că v-ați certat, că e normal să vă certați. Da.
3: Hai să vedem.
6: Morning Glory, eu sunt lipiciosul Albert.
0: Așa.
6: Și cum am certat eu cu un prieten de-al meu.
0: Așa, de la ce?
6: Este că mușcam fotbal.
0: Da.
6: Și verișor mi s-a supărat. Și după aia a plecat.
0: A.
6: Mai târziu a venit și și-a cerut scuze.
0: Ei, nu, no. N-ai să vezi asta, nu, nu, nu. N-ai să vezi.
7: Morning Glory, sunt Alexei din Mătărești.
0: Așa.
7: Și ce? Eu m-am certat cu un coleg pe nume Luca și după ne-am împăcat înapoi.
3: Aha, dar bun, de ce v-ați certat,
0: de ce v-ați certat și cum? Dacă asta e, ne interesează să învățăm de la voi. Ajutați-ne și pe noi, că noi adulții nu prea ne pricepem, să știi.
3: Ia.
8: Morning Glory, eu sunt Lipiciosul Victor din București.
0: Așa, să te.
8: Și treaba pe care
0: așa
8: eu am făcut-o dintr-o ceartă este că colegul meu,
0: da,
8: a copiat de la mine când nu și-a făcut tema ieri.
3: Aha, băi. Asta e nasoală. Și nu v-ați împăcat încă.
0: Incredibil. 0729 00122. Dragi lipicioși, cum îi... De la ce v-ați luat și cum v-ați împăcat? Hai să vedem să...
9: Bună dimineața, Măningă, sunt Inca din Bercen, iar eu m-am certat cu prietena mea cea mai bună, Patri, pentru că am împins-o și a căzut scaunul pe ea și s-a rupt scaunul și iar noi ne-am împăcat pentru că mi-a dat de mâncare.
3: Ah, băi!
1: Deci,
3: iată, dă-i niște biscuiți, okay, poate te lasă și pe tine.
0: Că te-am ologit, dar așa, dacă îmi dai de mâncare, te iert.
3: Aha, băi, îmi place.
0: Asta e PSD. E PSD. I-a dat cu scaunul,
1: da,
0: l-a pus jos pe domnul Bolojan, dar a zis, da, dacă veniți și
3: ne lăsați
0: în pace cu să nu mai listăm alea la bursă, noi vă iertăm.
3: Da, da, da.
0: Pentru faptul că v-am dat jos guvernul. Da?
3: Da, da, da.
0: Băi, este exact, e frumos, mi-a plăcut. Așa, uite, vezi?
1: O metaforă frumoasă.
0: Eu asta zic, că dacă stăm să ne uităm în jur, știi cum natura ți arată, nu știi, niște modele din astea de gândire, de organizare, de funcționare, cum se inspiră acum biotehnologia și toate astea, din felul în care frunzele, gâzele, toate lucrurile.
3: Toate cele.
0: Așa trebuie să ne uităm și noi la podcasturile despre relații, să încercăm să găsim acolo mai mult sens și să căutăm în toate lucrurile mici, astea care nu se văd, inclusiv lipicioșii și ei trebuie să ne arate calea, pentru că e clar că noi, adulții, suntem niște nepricepunți.
8: Morning Glory, eu sunt Lipicioasă Patrie din București.
0: Așa?
8: Ce rău are asta? Și odată...
0: Așa, o...
8: M-am certat cu David.
0: Așa?
8: Și după aia ne-am împăcat plângând.
3: Dar de ce v-ați certat?
0: N-ai să vezi aici.
3: Aici
0: n-ai să vezi.
3: Nu știu ce să zic.
0: Aici se vezi doar oameni care duc mâna la gură, dar pare că le curge ceva roșu de acolo.
3: Da, da. Și nu n-au mâncat căpșune.
0: 0729 00. Ce?
3: Hai să-i dăm un tricou, că dacă
0: da, îi dăm, îi dăm. Sigur că îi dăm, sigur. Nu, am schimbat eu.
3: Nu-i problemă, las că-l găsesc eu. Gata.
0: Da?
3: L-am
0: bine.
10: Morning Glory. Eu sunt Toma din București.
0: Așa.
10: Și eu cu un băiat... patru, ne jucam la after school. După a venit un băiat mai mic decât noi.
0: Da.
10: Și a început să ne bată. Pur și
0: Simeon.
10: Simplu că noi ne jucam cu mingea și vrea el mingea.
3: Ah, am
0: da,
3: înțeles.
0: Și da.
10: I-am arătat cine-i șeful și nu ne-am împăcat că el trebuia să plece.
3: Deci, i-a arătat cine-i șeful,
0: da,
3: și nu s-au împăcat.
0: S-au împăcat că trebuia să plece.
3: Eu am zis că nu s-au împăcat.
0: Nu s-au împăcat?
1: Nu s-au împăcat, că n-au avut timp.
3: Ia, mai dăm o dată.
10: Nu ne-am împăcat că el trebuia să plece.
3: Nu ne-am împăcat. N-au mai avut timp, că trebuia să plece.
0: Păi ia timp împăcarea.
3: Da.
0: 3 ani, cel puțin. Da.
3: Da.
0: Ei, acum, Ana.
3: Vedeți și voi.
0: Aveți și voi grijă, nu? Cum se spune?
11: Da. Bună dimineața, Morning
0: Glory. Știi ce să spui? Spui
11: la
0: grijă.
11: De la București.
0: Da.
11: Și la ce și pentru ce m-am certat eu cu colegul meu este că făcea mereu ce pe șeful.
0: Da.
11: La revedere, Morning Glory, spor la cafeluță.
0: Da.
3: Aha.
0: Adică, da.
3: Adică, da. Dar nu s-au împăcat încă.
0: Că vezi, ăsta era Bolojan și ăla era Grindeanu.
3: Da.
0: Grindeanu o făcea pe șeful. Am văzut, nu mai știu, la Alex Dima, cred. Era un filmuleț cu Grindeanu. M-am uitat și eu ieri la, așa, printre picături, la transmisia de la Parlament. Bă, și Grindeanu chiar se mișcă într-un fel așa foarte dubios. L-ai văzut
3: ieri? Da, l-am văzut.
1: Pare teleghidat.
0: Nu. Zici că nu are...
3: Șerpuiește așa.
0: Da, da, e, se mișcă, da, dubios. Da, mă rog.
3: Trastini.
4: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție. Gata, da. Te întorci frumușel la lecție.
0: Bun, dacă ne ajutați cu sfaturile astea, dragi lipicioși, hai că le auzim mâine, să vedem de la ce v-ați certat și cum v-ați împăcat. Adică trebuie să găsim și o cale să rezolvăm lucrurile astea. Mihai, unde ai zis că ai pus alea?
3: Aici, mă, stai. Este separat.
0: Da. Adică nu cred că cineva trebuie să fie judecat, de exemplu. Uite, acum, apropo de relații și de astea, da? Bă, îi ai cu mițicrești, nu?
3: Da.
0: Cunoaștem expresia asta. Exact așa se întâmplă și în această în relație politică, nu între partide, și uite, ar trebui să aflăm de la un podcasteriță care cred că se numește Bianca Drăgan, ceva foarte important.
12: Diferențul pe cal alt care apare impecabil de la început așa. Este, n-ai ce să-i comentezi, nu există. Bărbatul ai așa cum ți-l crești. Explic, uite, mă deranjează asta, mă deranjează asta, mă deranjează asta. Dacă
0: ești exact așa merge
12: bărbații. Dacă te iubești și te respectă, o să încerce să schimbe lucrurile astea. Și uite, Toreb, dovadă, 5 ani mai târziu, a învățat toate lucrurile care mă deranjează Dure. Și te schimbat.
13: Da, sunteți un caz fericit, dar datorită vouă, pentru că nu ați renunțat.
12: Da, n-am renunțat și am muncit. Adică este pur și simplu o muncă și nu e muncă unul cu celălalt, e muncă tu cu tine.
0: Cu tine.
12: Doar dacă tu cu tine muncești și te înțelegi. Dacă au
0: auzit politicienii lucrurile astea.
12: Abia apoi poți să treci la pasul următor în care să lucrezi
0: aici.
12: Cu persoana de lângă tine și
0: e atât de simplu. Îi spui ce te
12: deja dacă el și-a făcut munca pe partea lui și mi-a făcut munca pe partea mea, restul e așa.
0: Da.
3: Da, este așa.
4: Morning Glory, Morning Glory. Dă pe spate, muncitori.
0: Cerească Dumnezeu. Cerească Dumnezeu.
1: Măi, să-ți ia 5 ani să-i spui ce te deranjează.
3: Tu cu tine.
0: Da, tu cu tine.
3: Tu cu tine.
0: Bun, vremea e în fundul gol.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
3: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
2: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
7: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
8: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
6: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă ai ochi la spate.
8: Super! Atunci batem palma pentru ele.
9: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
10: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
11: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: ascultăm ei.
1: Morning Glory, Morning Glory, ascultăm Obituary.
2: Și bonjurică, bonjurică, uite cum trece timpul ușor atunci când te distrezi. Și am zis că astăzi e o zi foarte specială, pără. Ce zi specială? Bă, spunem bună dimineața, abia așteptăm să vă spunem
3: la revedere.
2: Pe 19 plecăm în vacanță, dacă nu fac ăștia ceva, nu știu, dacă nu ne unim cu Rusia sau ceva, între timp, dar, în red, Doamne ferește.
4: Băi,
2: și da. Dar, apropo de tot ce am văzut, e o gălăgie în jur și eu mi-am consumat energia, mă rog, partea aia de procentul de baterie alocat

0: la guvernare. Moțiunea asta e scrisă de niște oameni care au fost și ei la guvernare. Și,
1: să ne uităm și la noi în ogradă.
0: Adică am fost doi, poate că da, poate că și noi am dezamăgit, poate că și ei ne-au dezamăgit, dar poate că și,
2: și noi.
0: Și de asta zic că mai bine să lăsăm podcasturile despre relații să vorbească, să înțelegem puțin, puțin mai bine care este treaba. Cine greșește de fapt în relație? Pentru că asta este întrebarea acum când te uiți la domnul Grindeanu, cum se agită săracul în banca Parlamentului, că zice că o să cadă singur de pe scaun.

0: profitat de situația din teren, pentru că aveam un articol, că, na, vă dați seama, și noi citim, ne informăm, nu suntem chiar așa, ne uităm după căprioare. Deci, numerologia, altfel. O zi în care se deschid cerurile și au loc minuni. Ce să faci la noapte pentru noroc și deschiderea drumurilor? Noaptea dinspre 5 mai, ce e noaptea dinspre 5 mai?
1: 4 spre 5.
0: Nu, cred că e 5 spre 6.
2: Nu,
1: 4 spre 5. Cred că e ca la înviere.
0: Deci am pierdut ocazia.
2: Da.
0: Adică deci noaptea asta era crucială. Eu sper că la Cotroceni sunt și oameni care se
2: noaptea
0: se pricep.
2: Noaptea aialaltă. Adică
0: dinspre 4 spre 5.
2: Spre ieri.
1: Da.
2: Azi suntem în 6.
0: Suntem în 6. Prea târziu.
2: Da, mult prea târziu.
0: Da, în fine, la anul poate rezolvați chestia asta, să țineți minte, da? Vă puneți în calendar acolo. În noaptea dinspre 4 spre 5.
2: Sau, dinspre?
0: Dinspre.
2: Atunci nu e noaptea trecută.
0: Vezi că îi vorbesc și frat așa. Nu-ți dau toate detaliile, trebuie să mai...
1: Să descifrezi.
0: Acum, Ana, poți să faci asta și noaptea dinspre 4 spre 5 și noaptea...
2: 5 spre 6, da. Ca să fii sigur că nu ratezi.
0: Plantezi semințele, nu? N-arunci doar pe trotuarul tău, mai scapi și la vecinul.
2: Da.
0: Nu? Așa, bun, deci... Iată câteva ritualuri simple și puternice. Baie de purificare. Înainte de culcare, fă o baie caldă în care adaugi sare grunjoasă și câteva picături de ulei de măsline, nu, de esențial de lavandă sau rozmarin. Un pic de oțet balsamic.
2: Și niște leuștean.
0: Da, și un pic de mărar tocat.
2: Da.
0: Imaginează-ți... Ceapă roșie?
2: De apă?
0: Da. Dacă imaginează-ți cum toate blocajele și ghinionul se dizolvă în apă, dar și jegul, aș zice eu.
2: Păi ăla e un blocaj.
0: Sau rapănul, cum spunea mama.
1: Wow, de când am mai auzit cuvântul rapen. Ăsta. Da. Și cuvânt
2: precăței,
1: de
2: păi.
0: Rapăn, spui situația din țară. Scrieți dorințele. Pe o foaie albă notează 5 dorințe majore pe care vrei să le vezi împlinite.
2: După
0: fii clar și pozitiv. Cred că Mihai Morar ar putea să citească textul ăsta. Eu îmi bat joc de el. Simt că îmi bat joc de el. Nu sunt în stare să citesc un text ca lume. După ce a scris, după ce ai scris, după ce AI scris,
2: yes.
0: În curând așa o să vorbească toți tinerii, că n-au să mai facă diferența între AI și AI scris, da? După ce AI scris, împăturește hârtia și pune sub pernă. Lumânarea dorințelor. Aprinde o lumânare albă și bagă-ți...
1: Sau verde.
2: Eu cred că să faci cu hârtia aia după ce o împăturești.
0: Nu, albă sau verde, băi.
1: Băi, dar
0: înainte de culcare. În timp ce flacăra arde, repetă de 3 ori, universurile primesc schimbările benefice și miracole ce-mi sunt destinate așa să fie.
1: Universurile primesc schimbările benefice și miracole ce-mi sunt destinate așa să fie.
2: Universurile primesc schimbările benefice și miracole ce-mi sunt destinate așa să fie.
0: Universurile primesc schimbările benefice și miracolele ce-mi sunt destinate așa să fie.
1: Dar nu avem lumânare.
0: Băi, nasol.
2: De aia verde, albă, mai găsim. Pastile din... Băi, dar merge cu pastile din aia? Că există pastile.
0: Nu poți să faci cu spirală din aia împotriva țânțarilor?
2: Păi nu, că aia nu arde. Bună. Nu aia e mognit așa.
0: Arde, mă.
2: N-are, arde.
0: Dacă nu o stinge, arde.
2: Nu arde, măi, se stinge. E ca bețișel, e ca bețigașele.
0: Uite-mă de aici, mă. Nu usuci tu cum trebuie.
2: Da, și asta e adevărat, nu folosesc, da.
0: Așa, bun, totuși am zis să analizăm situația din țară din perspectiva podcasturilor inspiraționale care tratează relațiile, viața interioară, vindecarea în copilul interior și toate rahaturile despre care vorbesc toți. Hai toți. Să nu folosesc cuvinte grele.
2: Toți.
0: Toți. Bun. Acum, din perspectiva bărbaților, ar trebui să vedem cum stă situația, pentru că pare că uneori ofer prea mult. Știi? Te deschizi prea repede. Da. Și mi-imaginez că exact așa s-a întâmplat și în relația asta dintre PNL și PSD, și Nicușor Dan și USR și toată lumea. Deci mi-imaginez că
3: nu duce la prima întâlnire la restaurant și chestii de genul
0: ăsta. Asta s-a întâmplat. Nebunești,
3: luați-o treptat și ea trebuie să te placă pentru tine, nu pentru stilul de viață pe care o să l-ai cu tine. Cu stilul de viață o să o recompensezi tu mai târziu, când veți fi într-o relație de mai mult timp și se va vedea că ai o fată de calitate. Nu duce la prima întâlnire la restaurant.
2: Cam cât de mult timp? Adică întâi o inviți la o sămânță în fața blocului.
1: O scos la scară.
0: Probabil,
1: da.
0: Probabil.
1: După o care plimbare în parc.
2: Aia e următoarea întâlnire.
1: Da, următoarea.
2: Cam când ajungi cu ea la restaurant? După cât timp?
0: Da.
1: Depinde când îți demonstrează că e o fată de calitate.
0: Totuși, n-ai cum să vorbești despre relații, despre viața interioară.

0: Oară și alte rahaturi fără să vorbești despre Jorge. Și uite, totuși, vezi, cineva a trădat aici, a înșelat.
1: Trădat în dragoste?
0: Dar cum a spus și domnul Bolojan, și voi ați fost în coaliție. Adică și ei a trădat pe ei, dar și ei a trădat pe ei, știi?
1: Deci au scos egal.
0: Iar nu pornește mizeria asta?
2: Doamne, dar de ce?
3: Să facă masaj anticelulit.
4: De ce înșeală bărbații?
5: Și de fiecare dată eu răspund la fel. Nu doar bărbații înșeală.
0: Nu doar bărbații,
5: și femeile înșeală în egală măsură. Nu sunt bărbații mai infideli decât femeile.
0: Da.
5: Și femeile și bărbații înșeală. De ce înșeală? Fiecare din N motive care au legătură cu relația în care se află și cu istoricul pe care îl au până în acel moment. Cred că e important să înțelegem că infidelitatea este o soluție greșită la o nevoie reală.
4: Super. De ce așa bărbați?
0: Băi.
2: Super.
0: Băi, de ce politicienii noștri se complac în asemenea conflicte artificiale și nu se uită, mă, la Jorge, la podcasturile astea? Băi, de acolo înveți, mă.
4: Da.
0: Felicitări.
1: Și
0: că o relație sănătoasă. Nu știu, eu încerc să ajut.
2: Da.
0: Eu chiar încerc să ajut. Ne vulnerabilizăm acum în fața voastră și da, ne și asumăm, după părerea mea.
1: Ne deschidem sufletele,
0: da,
1: și ne redescoperim copilul interior.
0: De ce nu se invită ăștia, mă? Mai ții minte când am avut știrea aia despre cât costă mâncarea la Parlament? De ce nu iau peneliștii pe Grindeanu să-l invite la un meniu office acolo la Palatul Parlamentului? Da. O ciorbă de perișoare.
1: Păi deja ăla e considerat un date, trebuie să aștepți puțin.
0: Crezi că nu e bine să-l scoți pe Bolojan la restaurant?
2: Să-l scoți la o savarină?
0: Știu și eu.
2: Sau la un ecler?
0: Te-mi pare rău, băi. Deci, cum am zis astăzi, e ziua mersului fără pantalon.
2: Fără pantalon, da.
0: Da.
2: Și vremea e în fundul gol.
0: Vremea e în fundul gol, da. Veșnic tânăr, beau formol. Recipient sunt de alcool. Black sau numai mototol? Să ne gândim la...
2: Da.
0: Și
2: șut, pânel, autogol.
0: Și pe de altă parte, ne aducem aminte cu mult drag acea întâmplare cu cei doi bătrânei, nu? Care se văd în parc și chiar de ziua asta, știi? Și unul zice: astăzi ai plecat fără chiloți pe tine. Și ăla zice: dar de unde știi? Păi nu ți-ai pus nici pantaloni.
6: Morning glory, morning glory, rămânem fără valorii.

Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică nouă Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 de lei cu 200 de lei discount și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.

0: România de la Delaco.
1: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
2: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
1: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
4: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
5: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
4: Super, așa rămâne.
6: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
10: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam muscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
13: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
12: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
14: You heard the ads. Now, hear the rock.

0: Morning Glory, Morning Glory, biciuie-mă ca dresorii.
1: Da, și efectiv, situația din țară nu mai suportă, adică nici nu înțelegi ce se întâmplă foarte bine. Am văzut că toată lumea are o explicație, dar nu pare să înțeleagă mai mult decât ceilalți. Și pentru că sunt foarte multe explicații, noi am obosit și am zis hai să lăsăm lucrurile în pace și să ne uităm totuși la semnele, că sunt semne, semne sunt de mult. Semne sunt de mult.
2: Și,
1: băi, deci poate vorbim despre ambiție, poate vorbim despre greșeală, dar trebuie să ne uităm totuși în zona analizei relațiilor, a vulnerabilizării, a asumării, în podcasturile în care se vorbește despre viața interioară și să decriptăm astfel lucrurile care se petrec de ieri încoace în politica din România și în viețile noastre, pentru că, na, sper că nu plătiți chiria în euro, poate că mă repet, dar sigur o plătiți, dar... Hai să lăsăm să încercăm totuși să înțelegem cu sufletul totuși ce se întâmplă, pentru că altfel ne ducem cu capul și nu mai suntem atenți, da, pentru că vremea e în fundul gol și nu numai, neamule, hai la nămol, încercăm, repet, venim spre vindecare, spre bunăstare interioară și hai să vedem totuși... Poate că avem ceva de înțeles dintr-o declarație mai veche a Claudiei Pătrășcanu despre Gabi Bădălău.
3: A fost o ambiție, nu cred
1: vezi?
3: Că
1: uite, vezi? Exact
3: tatăl
1: asta.
3: Își dorea atât de mult cu ardoare să
1: tatăl
3: aibă copiii.
1: Cu Jordan,
3: a fost
1: da?
3: Mai mult o ambiție, răutăți.
1: Asta zic.
3: Nu s-a gândit foarte mult. Greșeli. Vezi, așa le pot numi.
1: Asta
3: greșeli.
1: Vezi? Rindeanu Bolojan.
3: Și o mamă greșeli. Face orice pentru a-și păstra copiii lângă ea.
1: Da, copiii fiind
3: pentru
1: coaliția.
3: Pentru că
1: ei
3: nu au
1: fiind...
3: greșit cu nimic.
1: Da. Da, adică și noi, nu în ultimul rând, oamenii de care au ei grijă, sunt tătucii noștri și au grijă de noi. Eu încerc să vorbesc și eu frumos ca la un podcast din ăsta inspirațional, dar nu...
2: Dar ți se mișcă fața, Răzvan, deci
1: da,
2: nu e bine.
1: Hai de capul meu.
2: Ai expresii.
1: Am făcut atâtea injecții când eram mic, dar toate în fund, măi.
4: Răzvan, cred că să vorbești așa.
1: Nu trebuie să vorbesc, să răzvim și burzele. Eu am greșit. Haide totuși să... Să nu ne luăm chiar foarte în serios.
5: Jos labele de pe Sean Connery.
1: Așa, bun. Încercăm totuși să vă dăm bani, cum încearcă și ăștia să vă convingă, să vă dea.
6: Dar noi chiar vă dăm.
1: Zic că e un moment în care, văzând că toate se duc în partea aia, îți vine să îți inviți un prieten, ieșiți în oraș, nu? Da. Deschideți ceva. Deci, Morning Glory vine, da? Pentru că și bețivii au dreptate câteodată, nu numai ăștia de la podcasturile inspiraționale sau din retreat-uri.
7: Morning Glory vine și eliberează bețivanul din tine.
1: 0729001122. Hai să vedem cum face bețivanul din voi. Bă, dar nu vă străduiți, nu vă forțați, nu încercați să fiți simpatici. Mergeți în adâncurile voastre, aduceți-vă aminte de acel moment, de acel strigăt care v-a eliberat, bă, pur și simplu. Pentru că unii chiar sunt simpatici. Ia, Mihai, cum pufă e? Asta e. Deci ăsta este un semn. Uneori poate fi, da, și un simplu... Un... Da? 0729001122. Încercăm să eliberăm bețivanul din noi. Și vă dădem 100 de euro.
6: Bețivan, dam.
1: Mamă, Mihai, mă, Bețivan Morrison.
6: Asta e a doua zi deja.
1: Da.
6: E durerea de cap deja, nu mai.
1: Da. Cred că ar trebui să-l spun și pe ăla cu Serghei. Nu, no,
6: asta este, te-ai închis când te-ai trezit, nu.
1: No.
6: Nu. No. Nu, no,
1: nu. No. Nu, no, nu, no. V-am zis, nu vă forțați.
6: Nu. No. Nu, nu, ăștia sunt oameni care se întind când se trezesc, când te întinzi în pat dimineața.
8: Da.
1: Da, e prea clar.
6: Da.
1: Nu, nu, nu.
6: Nu, nu, e forțat, nu.
1: Nu, nu.
6: Nu, nu, nu.
1: Nu.
6: Nu.
1: Nu. Nu trebuie să jucă. Băi, vezi, băi, oamenii nu sunt sinceri.
6: Deloc.
1: Nu sunt sincer nici măcar când se îmbată, bă. Adică cred că ăștia de la PSD nu sunt sincer nici când se îmbată. Așa, bun. Hai să mai încercăm.
6: Nu,
1: asta după voce n-a băut niciodată.
8: Ce? Stai.
1: No. 0729001. Băi, așteptăm autenticitate, profunzime, seriozitate. Deci nu zic că trebuie să vă îmbătați copilul interior, dar, bă, încercăm.
2: Pare că are puțin experiență.
6: Mai primul. Da.
2: Da, parcă-l vezi în colțul camerei undeva cerând ajutor.
1: Merge, e deținut minte.
6: Hai să-l ținem minte totuși. Iartă-mă. Unde ești? Așa.
1: E deținut minte.
6: Așa.
1: Să mai încercăm ceva, hai.
8: Păi, ce de acum? Eu v-am zis, am un cod de treabă.
1: Ce poți să spui despre situația din țară după ce ai început să servești de pe la 10 și te uiți la transmisia din direct de la Parlament, de la moțiune, da?
6: Ia.
8: Păi, ce de acum? Eu v-am zis, am un cod de treabă.
1: Merge, eu zic că a luat-o. Cum se numește tânărul?
6: Pretendent, interpret?
1: Cristian. Cristian, felicitări.
6: Bravo.
1: Ești foarte credibil. Da, tată.
6: Deci,
1: Morning Glory, încă o dată.
8: Păi, ce dacă se implică? Am un cod de treabă.
1: Vine, dă 100 de euro cadou. Bine, nu acum, mai încolo.
6: Mai încolo, deci, na.
1: Și eliberează bețivanul din tine.
7: Morning Glory vine și eliberează bețivanul din tine.
1: Așa, bun, deci mai aveam o știre, apropo asta, de ce se întâmplă. Am mai vorbit pe aici, cred, de rețeaua socială europeană, EU.
6: EU, da. Da? Da. Încă n-am primit răspuns de la ei.
1: Și că e made in Romania. Nu mai știu, văzusem pe la Dragoș Stanca ceva veștie pe ăștia, pe inventator cum ar veni. 89% dintre utilizatorii participanți spun că la un studiu.
6: Dacă
1: participanți așa în general. Au zis că întâlnesc frecvent pe rețele știri false. Băi, ești nebun?
6: Nu. No.
1: Și 77% percep conținutul afișat ca fiind unul manipulativ. Dar nu mai bine vă duceți voi în pădure, ieșiți cu un prieten la o bere, citiți o carte, vă uitați la un film. Dar nu e obligatoriu să stăm. Adică, nu știu, pare că trebuie rezolvată problema statului pe rețele sociale. Noi trebuie să stăm, e dreptul nostru. Așa e pomenit, lăsat de la Dumnezeu să stăm pe rețele ca proștii. Și, bă, trebuie să făcut ceva cu ăștia, că nu se mai poate cu Facebook-ul ăsta. Bă, din moș strămoș, am stat liniștiți pe Facebook. Au venit ăștia și ne-au stricat Facebook-ul. Nu?
2: Ei, da. De asta e goală Piața Victoriei și nu mai sunt proteste. Băi, că protestele se duc pe Facebook.
6: Ții minte pe Facebook cum era pe vremuri?
1: Când scriai ceva și îți comentau niște prieteni.
6: Îți comentau niște prieteni, mai puneai o poză cu o floricică.
2: Băi, aveai încredere să le spui oamenilor exact unde ești.
6: Da, da. Mai jucai un juculeț din acela. Se cocea porumbul.
2: Da.
6: Trebuia să mulci vaca.
1: Am văzut că sunt probleme acum, că își face lumea poze în rapiță. Înțeleg că se blochează, da. Banda de urgență. Da, sunt mașini oprite, pericol de accidente. Poliția îi roagă pe oameni: bă, nu mai pozați rapița, nu vă mai faceți poze în rapița. Și s-a oprit mașina într-un fel în care nu puneți în pericol circulația.
6: Băi, poze la urs nu avem voie să facem. Poze la rapiță nu avem voie. Bă, da, ce avem voie
1: Magnolii,
6: să facem?
1: Magnolii aveți voie.
2: S-au scuturat.
6: Păi se blochează trotuarele, că unde parcăm mașina?
1: Nu contează, poți să mergi pe jos.
2: Avem cireși japonezi în Herăstrău.
1: Da. Corect. Bun, în fine, e atât de picticoasă chestia asta cu rețeaua socială europeană, încât pentru mine, după felul în care este comunicată suveranitatea datelor, algoritmi editabili. Bă, să stai tu să umbli la algoritm? De ce?
6: Dar de ce?
1: De ce? Dar nu poți să ai o viața ta? Adică, din când în când? Sau s-a întâmplat ceva? Nu știu, e foame de bani cumva? Nu cred.
2: Nu.
1: Nu.
6: Deci
1: mă zici că e un comunicat de la un sediu nou pentru evidența populației.
2: Da.
1: Un sediu modern, tineresc, adaptat nevoilor și
6: cererilor
1: utilizatorilor.
2: Asta
1: și,
2: că...
1: a?
2: așa antrenezi și tu clienții care te vizează da, ca da, utilizator. Da,
1: sună exact ca invitația gazdei, haideți pe la noi. Uite, v-am pregătit și papuci, vă rugăm să vă descălțați.
2: Dar sper că ai fi adus dumneavoastră ceva.
1: Nu, te pune să te descalți, dar îți dă papuci.
4: Da.
1: Că unii te pun să te descalți, dar nu-ți dau papuci.
2: Acolo nu te duci a doua oară.
1: Da.
2: Iartă-mă.
1: Și cam atâta, nu?
4: Da.
2: Ce da, mare lucru.
1: Am văzut că s-au interzis jocurile de noroc la Slobozia. Și, băi, știu dacă ați auzit că avem poliție locală în București.
4: Da?
1: Și ăștia nu sunt numai apasionați de fotografie.
7: Ce fac românii?
1: Proiectul de reorganizare a poliției locale propus de primarul general Ciprian Ciucu a fost aprobat de Consiliul General. Se desființează 25% din posturi, mai exact 130 de posturi din cele 514 câte erau înainte, 21 erau posturi de conducere. Bă, tu îți dai seama?
2: Se reduc cozile de la Gogoș?
1: Pentru că inteligența nu medie de acolo nu recomanda să rămână unul singur pe conducere, că nu-l ducea capul. Împreună sunt mai inteligenți. Dacă pui cam 21 de computere din astea la un loc, scoți de un 286, știi? Asta zic. Dacă unul nu merge, punem mai mulți în serie.
2: Normal.
1: Nu? E ca becurile alea mici care luminează grădinile. Ai văzut ce frumoase sunt împreună?
4: Frumoase. Da,
1: ce
4: da,
1: lumină
4: da.
1: Fac împreună? Dacă pe unul nu vezi nimic, îți bagi deștele în ochi.
4: Da, faza este că dacă nu le ai pe toate...
1: Înfilești cu deștepțește.
4: Dacă nu le ai pe toate, se întrerupe întreaga ghirlandă.
1: Asta zic. Este. Asta, vezi, ai scos un tâmpit din circuit,
4: i-ai toate
1: iau foc. Da, asta trebuie să fie toți acolo. Și să identifici pe cei mai buni. Aici e problema.
4: Cei care strălucesc mai mult.
1: Da, decât ceilalți. Și în sens negativ, bineînțeles. Da. Pentru că, da, știu să și învârtă chestiile și sunt și, ai și cu puțină consanguinitate, așa cum îi stă bine oricărei instituții de stat.
4: Da.
1: Să fie rude de sânge acolo, nu bătaie de joc, nu berișor de a treia.
4: Sânge, nu că...
1: Da. Berișor de a treia.
2: Da.
1: Unchiu, berișorul. Unchiu, berișorul. Da. Așa se face treaba. Deci de aia zic că... lucrează acum să reușească să-i transforme în polițiști pe unghi și pe verișori, știi? Să facă upgrade-ul ăsta, dar e greu, că e cu genetică, cu asta e foarte greu, foarte greu să scoți verișorul din polițist.
7: Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instant.

0: This is Morning Glory. Morning Glory on Rock FM. Prima tătară.
1: Morning Glory, Morning Glory. Se prăjește cartofiorii.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
4: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se

0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
8: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: dimineața, s-a făcut ora 9 și 1 minut. Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Moțiunea PSD AUR duce PNL și USR în opoziție. Liberalii au decis aseară, după o ședință tensionată a conducerii partidului, trecerea în opoziție. Mai multe voci importante din PNL au cerut negocieri deschise și rămânerea la guvernare. Cealaltă tabără a respins însă categoric o nouă înțelegere cu PSD. Vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat decizia.
2: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
1: PNL ar putea forma o nouă alianță cu USR. Liderul partidului, Dominic Friț, a anunțat deja discuții cu președintele PNL, Ilie Bolojan, în perioada următoare și a respins categoric o nouă coaliție cu PSD. Între timp, la Palatul Cotroceni vor începe demersurile pentru numirea unui nou premier. Vor fi două etape, întâlniri informale cu partidele și ulterior consultări oficiale. Președintele Nicușor Dan.
3: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.

0: Guvernul demisier poate rămâne în funcție cu puteri limitate 45 de zile. În acest timp, președintele va desemna un premier care va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma cabinetul de miniștri și obține votul Parlamentului. Mediul de afaceri cere formarea urgentă a unui nou guvern. Confederația Patronală Concordia atrage atenția că o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani, motiv pentru care solicită tuturor actorilor politici să trateze formarea noului executiv ca pe o urgență națională. Guvernul a aprobat utilizarea terenurilor degradate ale statului pentru proiecte de energie regenerabilă. Actul normativ face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR și urmărește simplificarea procedurilor și reducerea termenelor de autorizare pentru asemenea proiecte. În zonele degradate sau slab productive vor fi construite, între altele, centrale solare, eoliene, geotermale. Booking pentru energie. Consumatorii vor putea da review-uri furnizorilor de curent și gaze pe modelul platformei de rezervări cazării. Distribuitorii vor fi etichetați în funcție de numărul de plângeri pe care le înregistrează sau care sunt nerezolvate, a anunțat președintele ANRE George Niculescu. Furnizorii cu multe plângeri vor primi etichetă roșie. Bugetul capitalei a fost adoptat. Primăria va avea la dispoziție 8,5 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. 2,7 miliarde de lei vor merge către investiții. Un capitol important rămâne cel al subvențiilor, aproape 2,6 miliarde de lei. Din această sumă, 1,3 miliarde merg către transportul în comun, iar 1,2 miliarde către sistemul de termoficare. Ministerul Finanțelor anunță lansarea celei de-a 5-a ediție a programului Fidelis. Se va derula în perioada 8-15 mai. Titlurile de stat pe 2 ani au o dobândă de 6,40%, cele pe 4 ani vor avea 7%. CNIR preia 4 proiecte de drumuri de mare viteză. Este vorba despre autostrăzile București-Alexandria, Făgăraș-Brașov, drumul expres Arad-Oradea, alternativa Techirghiol, dar și noul pod peste Dunăre de la Giurgiu Ruse. Avantajele acestei măsuri: îmbunătățirea controlului costurilor, accelerarea licitațiilor și termenelor pentru începerea lucrărilor, motivează compania de investiții rutiere. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Astăzi temperaturi maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, ploi doar izolat prin nordul Munteniei. Vreme frumoasă și caldă și în capitală, cu 25 de grade la amiază. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
3: Acum ne întrebăm ce mai fac românii. Păi românii plătesc cel mai mult la energie electrică din UE și au cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare, spune Eurostat. Între timp s-au înregistrat reduceri semnificative ale prețurilor în Cipru, adică minus 14,7%, Franța minus 12,5% și Danemarca minus 11,9%. Acum, bine că nu crește și cursul euro, că fix asta ne mai lipsea, știi? Și dacă ne uităm și la televizor, dacă ne-am uitat ieri la televizor, e clar că România fură curent și nu de azi de mâine, dar speram noi, știi, că ultimul stinge lumina, dar se pare că o să o stingem cât încă mai suntem absolut toți pe aici. Pe de altă parte, ne întrebăm în continuare ce fac românii. Peste 80% dintre turiștii care aleg România sunt români și 79% dintre români preferă produsele locale, un procent peste cel raportat în țări precum Suedia, Italia sau Ungaria. Acum, România au anticorpi mult mai buni la toxinfecție alimentară, asta națională, și normal vrei și tu să vezi ce înseamnă brânză bună în burduf de câine, când și înțelegi, ai auzit toată copilăria. Pe de altă parte, ne gândim că produsele străine au totuși nume cam greu de pronunțat.
4: Morning Glory, Morning Glory, se prăjește.

0: Lavele de pe Sean Connery.
1: Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii.
2: Bun, și acum cu toți înțelegem când auzim chestia asta.
0: Jos labele de pe Sean Connery.
2: Jos labele de pe guvernul Bolojan.
3: Da.
2: Pur și simplu
4: și începe o agresiune energetică acolo, de nu mai puteam să stăm pe scaun.
2: Asta exact. Am simțit ieri, asta exact. Am simțit ieri, m-am enervat, am scos copilul la plimbare. Deci nu.
3: Am nu să fac nimic, am
2: uitat. Nu puteai. Nu,
5: eu
2: nu
5: am uitat compulsiv.
4: Bafometul are două părți, una masculină și alta feminină, care sunt ființe individuale. O bestie androgină în care partea feminină era mai puternică decât partea masculină.
2: Asta zic, asta mi s-a părut și mie ieri în Parlament, auzit-o pe doamna aia blondă citind rezultatul moțiunii.
3: Sentința.
2: Bun, sentința, da, cum zici tu bine. Dar totuși, zic să încercăm să găsim, așa cum am încercat toată emisiunea asta, să rezolvăm rana emoțională, vulnerabilitatea sufletească pe care a scos-o la iveală, lasă mouse-ul ăla,
3: așa.
2: Întâmplarea de ieri cu moțiunea. Mă rog, sigur că nu era... Dar hai totuși să ne gândim la voci.
3: Da.
2: Nu știu, da, ce voce frumoasă a avut domnul Bolojan ieri, un discurs foarte bun, da. Stabil. Mă bucur că nu l-au înjunghiat colegii. Chiar l-am văzut pe domnul Predoiu.
5: Nu, pe față.
2: Domnul Predoiu a fost pe față, a fost primul
3: care a zis.
2: Primul trădător, da. Au mai fost câțiva pe acolo.
3: Da.
2: Cum fac că să se și audă mizeria asta?
3: Ia. Băi, ceva...
2: Nu se aude. Ce e asta,
3: mă? Lăsată calea? E ridicată calea?
2: E ridicată, nu mă mai enerva.
3: Uite și tu ce face.
2: Incredibil,
3: doamnelor și domnilor.
5: Cu cât vocea unei femei este mai înaltă, mai cretă, cu atât acea femeie este mai nemulțumită de orice din viața ei decât oricine altcineva. Cu cât vocea soției tale este mai joasă, cu atât ai de-a face cu o personalitate mulțumită, echilibrată emoțional. Pe înălțimi vocale există mult dezechilibru emoțional. Cu cât vocea unei femei este...
6: Mm-hmm. Înălțimi vocale!
2: Da.
6: Înseamnă dezechilibru, bă!
5: Trebuie să vorbim așa la radio. Da. Să părăm calme.
2: Ferească Dumnezeu, da.
5: Și vindecă.
2: Dar e bine să... Uite, fii atent. Mai avem o psihoterapeută. Nu se aude nici asta.
3: Păi,
2: ce mă prostia asta,
5: și
2: mă?
5: Și poate e mai bine așa.
2: Nu. Vrei să auzi asta?
7: Adevărul este că oamenii nu vor relații sănătoase.
2: Da.
7: Vor relații familiare.
2: Dar mie mi se pare ușor băută, tipa.
3: Păi și asta e psihoterapeută.
2: Da. Nu deschide gura când vorbește
3: nu
2: așa.
3: Nu vor relații serioase, vor relații familiare.
2: Deci dacă vreți să vorbiți ca niște psihoterapeuți de pe internet, încercați să nu deschideți gura când vorbiți.
5: Păi ca să nu scrieți riduri de la expresiile faciale.
2: Da, și stă și așa, știi, stă cu capul sprijinit, cu părul într-o parte, că așa ne enervează părul ăsta.
5: Și dacă ai frecvența joasă, par vindecat.
2: Dar, uite, acum pentru domnul Bolojan și toți cei care s-au dus în opoziție, avem și soluții, replici care întorc situația.
8: Replici care întorc situația în favoarea ta. Da. Nu vrei mereu doar să oprești, mai vrei să și întorci. Cum adică? Pauză.
2: Aha.
8: Și îl pui pe celălalt să explice.
2: Nu, îți spui lui Grindeanu. Cum adică?
8: Pauză. Și muți totul la celălalt. Ce vrei să spui de fapt? Pauză. Și vezi dacă mai poate. Nu te aperi, nu explici, întorci. Și brusc, nu mai ești tu în poziție mică. Detaliul important, spune-le calm, cu pauză, fără grabă.
3: Aha.
0: Jos labele de pe Sean Connery.
2: A, exact, ai văzut, a fost pauză. Jos labele de pe Sean Connery. Pauză.
0: Jos labele de pe Sean Connery.
4: Bafomedos are două părți, una masculină și alta feminină.
3: Cei doi
4: era Bafomedos, vreau să spun.
2: Asta e. Deci,
4: și atunci dau telefon la Severin.
2: Da. Deci eu am simțit nevoia unui telefon la Severin ieri, dar nimeni nu a sunat la Severin să ne ajute să vină să ne salveze.
3: Da, tu trebuia să fii în tren.
2: Da, trebuia.
3: Dacă erai în drum spre Severin, treceai la Severin, atunci dai telefon dinainte.
4: Deci dacă ești în cilație goriliene, e pe numărul 66, 6 reprezintă perfecțiunea și mulțimea.
3: Ia uzi, 6 mai.
2: Da.
3: 2026.
5: Da, stai să vezi pe 6-a 6.
9: 2026.
2: Oho. Eu ți-am zis să fim atenți, tu nu vrei. Acum, ne uităm la ce s-a întâmplat, mă rog, bursa, nu știu cum s-a întâmplat, cum se deschide astăzi bursa, ce se întâmplă, cursul, da. E super, mai ales dacă vă plătiți chiria în euro, dar cine își plătește chiria în euro? În fine, ci că avem înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul de pasageri, care au scăzut cu 8,7% în primul trimestru din 2026, față de aceeași perioadă anul trecut. În schimb, au crescut înmatriculările de mopede și motociclete cu 23,4%, cele de autobuze și microbuze 2,5%. Cine mai are microbuze în ziua de azi? Văd numai buze cât fața în momentul ăsta.
3: Da.
2: Deci, microbuze nu prea există. Dar ce glumă am făcut? Da. Nu știu de unde le scot. Și... normal, dacă n-ai bani de mașină, ți iei un autobuz.
9: Sau măcar un microbuz.
2: Te miști cu familia, mai multe familii, poate mergeți în direcția aia. Da. Nu?
3: E asta adevărat ride sharing.
2: Da.
9: Deci, eu am trecut pe două roți, e și mai ieftină benzina.
3: Ai trecut pe două roți, bravo. Da.
2: Motocicleta totuși te ajută să și fugi mai repede.
9: Exact.
2: Dacă...
9: te strecuri.
2: Dacă e cazul. Da, oricum, acum că vine PSD de la guvernare, o să crească și vânzările de lanțuri de legat bicicletele. De alea mai groase, care nu se pot
3: tăia ușor. Da, o să crească vânzările și la gur de lup, cum se zice.
2: Gur de lup se numesc alea?
3: Creșterea, da.
2: Uite, asta lipsea. Cum ar veni. Dar hai totuși să vedem că există presă, există libertatea presei, nu? Toată lumea vorbește liber.
10: Școala ajutătoare de presă.
2: Așa, bun, Emil Boc a vorbit despre moțiunea de cenzură. Încă mai este timp pentru a opri politicienii să negocieze până cad sub masă. Deci acolo unde era Băsescu, practic. Da, și acolo de unde vede Boc lumea, nu?
3: Da.
2: De sub masă. Da. Se simte singur, nu?
3: Haideți, veniți și voi aici cu mine.
2: Da, haideți să ne jucăm împreună, da. Da, are macheta orașului Cluj acolo, da. Se joacă frumos, da. Deci, bun, pe de altă parte avem o altă știre din Cluj 24, ci că vreo 10 beri la bord, șofer din Ilfov reținut de polițiștii clujeni pentru 1,3 alcoolemie la volan. Deci
3: da.
2: Vezi, când faci...
9: Voi ce copywriter.
2: Când faci legătura dintre...
9: condus și băut.
2: Da, și băut, bord, asta, faci board. Cu ochiul, da, mișto, da. Zici că e de la Times New Roman asta.
3: Da.
2: Ce frumos au dat-o ei cu... Ai văzut asta nouă, când se deschide un nou local?
3: Nu, n-am văzut.
2: Inspirat de o celebră damă de companie, se numește La Măta Biciclista.
3: Da, l-am văzut.
9: Da,
3: simpatic, da, ce pot să zic.
2: Așa, stai că mai pui să cauți ceva.
3: Da, păi să negociem până cădem sub mese.
2: Să negociem până cădem sub mese, cu 10 beri la bord, da?
9: Asta păi era. Na, șoferul avea plinul
11: făcut. Eu v-am zis, am un cod de treabă.
2: Și apropo, mai devreme, când Morning Glory încerca să elibereze bețivanul din voi, un ascultător ne-a trimis această înregistrare, n-a câștigat. Da.
11: Ce să fim simpatici.
2: Da, normal. Da. Ne-a reproșat că nici n-am ascultat mesajul lui, cam ușor dați banii. S-a vrut să câștige cineva în nume, sinecuri, clar. Sau favoritisme. E timpul să aprinde lumina și la Morning Glory. Mulțumim foarte mult. Ne simțim flatați. Ne trebuie un bolojan aici, nu se mai poate.
3: Da.
2: Da. Adio, grădină vieneză. Parcul central plin de bălării perene, scrie ziarul de Timișoara. Și totuși ne-a plăcut foarte mult un titlu superb. Un bărbat din Oradea a plecat după lemne, dar s-a întors cu piese din frânele unor vagoane chefere.
3: Lemne.
9: Deci, bine că s-a întors.
2: Da. Bă, adică e momentul în care e posibil, nu trenurile, dar vagoanele ar putea să ajungă la timp. Singura problemă este că nu se vor opri. Adică e posibil să nu se oprească.
3: O să ajungă toate de pe traseu.
2: Mai oprească, da. Și asta i-a adus unchiului Mirel aminte de o situație de viață. Că atunci când îți rogi soția care e la cumpărături să îți ia și ție o bere. Mă rog, o bere nu înseamnă o bere. Da? Să-ți ia și ție o bere. Și... ea cumpără bere, dar ia și niște pâine. Și tu întrebi, dar de ce ai luat pâine? Avem musafiri?
1: Morning Glory, Morning Glory. Nu se închide ochișorii.
3: Eu nu cred că e adevărat. Hai, hai.
2: Hai, hai. Hai că nu e de râs.
3: Asta zic.

0: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
3: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: The break's over. We're back on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory, cu Susanii Peștișorii.

0: Morning Glory, Morning Glory. Vedi Napoli, poi mori.
1: Astăzi.
2: Și pur și simplu, efectiv, sincer, suntem toată lumea trasă în organizația de bază. Avem și un concurs pentru voi.
3: Nu, nu e așa că avem un concurs?
2: Așa este. Avem... avem 150 de euro, dar nu așa, în bani, ci în voucher.
4: Ce face orice bărbat care se ridică de pe scaun? Trage de nădragi.
5: Da. E numai pui.
2: Exact. Deci, pur și simplu, efectiv...
6: Orice tântălău poate să crească o caracatiță.
2: Dar nu orice tântălău câștigă la concurs. Deci...
0: Morning Glory și Newy prezintă aventura înghețatei.
2: Și, mă rog, cu acest amendament că orice fraier poate să mănânce vara înghețată.
6: Da.
2: Noi lucrăm la proiecte sau lucrăm mai degrabă mai mult iarna decât, decât vara. Vara consumăm alte chestii reci, dar respect pentru înghețată.
3: Dar mai scăpăm și la înghețată.
2: Da.
3: Eu cel puțin înghețata prefer
2: înghețată. E foarte bună, e foarte bună în cafeluță. Place la nebunie.
3: Cu ce aromă? Cu ce
2: vanilie. Afogato. Nu contează.
6: Afogat.
2: Nu contează. Nu contează. Dar până una alta, avem acest concurs care vine de la Nui, care folosește totuși înghețata ca un pretext de explorare a gustului și care propune alte, alte combinații mult mai rafinate, speciale, și mă bucur că au și succes, pentru că nu sună foarte cunoscut, așa, să zici, hai să vedem, cheesecake cu lămâie și yuzu din Coreea de Sud. Yuzu fiind, mă rog, o citrică japoneză, are ochii așa, caramel sărat și nuci macadamia din Australia, cine
3: am
2: ar fi crezut?
3: Da. Foarte bună.
2: Da, cine ar fi crezut? Smântână și fursecuri din New York, New York.
6: Da.
2: Cocos și mango indian, care e cel mai bun de pe lume, mango indian. Foarte bun, cremos. Jur că este o prăjitură, da, da, foarte, foarte gustos. Smântână și fistic din anatul... Bine, în fine, hai să stăm liniștiți. Noroc că avem sărățele și putem să salivăm liniștiți. Ziceam să vă dădem acest voucher de la o anumită agenție de turism și hai să facem niște rime frumoase. Nu e așa că e minunată? 0729001122. Nu e așa că e minunată. Încercăm să lucrăm puțin la vulnerabilizare, cum vorbeam mai devreme și cu un ascultător. Cred că e cazul să ne asumăm și să răspundem la 0729001122 ce rimă se potrivește, ce rimă rimează mai bine, da?
6: Nu e așa,
2: la nu e așa că e minunată.
6: Când te cheamă la înghețată?
2: Ce frumos. Nu e așa că e minunată când te cheamă la înghețată. Îmi place asta.
6: Asta e foarte frumos.
3: Da, e dulce.
2: Nu e așa că e minunată, baci cât vrei.
6: Nu te îmbat.
2: Da.
3: Ce guvern aveam odată?
2: Da.
3: Așa, nu așa că chiar o găleată.
2: Minunată, da.
6: E înghețată, da.
2: Nu lopată, da. E bine, da. E mai bine să primești o înghețată. Nu e așa că e minunată și iarna o iei pe toată. Da.
6: Da. Așa?
2: Nu e așa că e minunată, chicotești nevinovată.
3: Întâlnire la înghețată.
2: Nu e așa că e minunată. Nu e așa că e minunată.
6: N-am înțeles ce am vrut să zic autorul. Nu e așa că e minunată? Nu.
2: Așa? N-o mânca, frate, pe toată. Drăguț.
6: Mai păstrează și pentru mai târziu.
2: Vrei să...
6: stai să verificăm.
2: Nu e așa că e
6: minunată?
2: Da?
6: Cred că am... cred că am putea.
2: Zici?
6: E... mamă. Da.
2: Deci... da? Zi-i odată.
6: Da, e, e ok.
2: Da.
6: Bine.
2: Nu e așa că e minunată, canapeaua e pătată. Nu e așa că e minunată.
6: Mergi în vamă și o faci lată.
2: Nu e așa că e minunată.
6: Nu, nu e pui. E...
2: da, da, da.
6: Da,
2: da,
6: da.
2: Da, nu e așa că e minunată.
1: Nu e pui, e înghețată.
7: Raluca.
8: Bravo, Raluca. Nu e așa terminată, nu e pui, e înghețată.
2: Perfect, ne-a plăcut asta.
7: Bravo.
2: Felicitări. Ăsta a fost concursul. Mai încercăm și mâine, da? Că mai avem și mâine.
7: Mai avem și mâine.
0: Morning Glory și Newy v-au prezentat aventura înghețatei.
2: Bun, acum să încercăm să revenim totuși la situația din teren. Să examinăm emoțional situația din țară. Și
6: atât de emoțional.
2: Da?
3: Să deschidem larg baierele sufletului.
2: Însă că toată lumea îi reproșează ceva președintelui Nicușor Dan, că nu se implică, că prea e mediator, că și așa mai departe. L-au și acuzat că a trădat, a mușcat mâna care l-a hrănit și l-a făcut președinte.
6: Da.
2: Văzut că și Tudor Chirilă s-a supărat pe domnul Nicușor Dan.
3: It's complicated.
2: Doar PSD-iști îl laudă. Am spus că așa președinte e
6: implicat. N-au mai văzut.
2: Da. Cred că vor să-l facă de rahat, dar rămâne între noi, nu mai spuneți la nimeni. Așa, bun, deci totuși emoțional, că vorbim acum de validare, de vulnerabilizare și de foarte multe lucruri care compun o relație, zic eu, destul de complicată, adică România ar trebui să meargă foarte mult la terapie, având în vedere ce am trăit ieri în Parlament.
3: Va dura și, mult până la iertare?
2: Bă, asta e, până la validare, știi, că și România, știi, e totuși o fetiță care încă mai bâșbâie.
6: Care încă mai bâșbâie.
2: Încă mai bâșbâie. De ce nu merg mai astea, mă,
6: Mihai? Nu știu ce să zic.
4: Fetiță, ai nevoie să auzi de la tată trei lucruri. Ești frumoasă, ești deșteaptă și am încredere în tine. Nu de la mamă. Fetița are nevoie de validare de la tată cu cele trei aspecte care țin de stima de sine. Ești frumoasă, ești deșteaptă și am încredere în tine.
2: Da.
9: Ești acceptabilă. Așa cum ești tu.
2: Da.
9: Cine te iubește și te va iubi,
5: e numai pui.
9: Te acceptă și așa cum ești. Te acceptă, să știți.
2: Da, așa.
6: Asta zic.
2: Da. Bun, am vrut doar să vă explic și acum, știi, toată lumea reproșează ceva cuiva, că e băiatul nu știu cui, că e fata nu știu cui, că ăla a vorbit cu ăla și că nu s-a uit. Bă, situația nu e atât de simplă și întrebările trebuie, și e multă invidie la mijloc, după părerea mea, că și asta poate explica una alta. Și revin la un interviu, la un podcast, pentru că e plin de podcasturi inspiraționale în jurul nostru și iarăși nu se aude. Ce mă tâmpenia asta, mă, Mihai, mă?
6: Să vorbim cu domnul Marc.
10: Imaginea proastă pe care poate o are tatăl tău în ochii anumitor persoane s-a răsfrânt vreodată asupra ta?
11: Da, în special în social media.
10: Deci te înjură lumea că tata era dumazăre?
11: Da, mă, normal.
10: Și care sunt argumentele
11: bine,
10: lor? Bine,
11: că și pe tine te înjură oamenii.
10: Cu siguranță, cu siguranță. Adică și mama și tata nu sunt radomazăre. Deci în orice caz, cine vrea să înjure, înjură oricum.
11: Și cine se afirmă în online este înjurat, din păcate.
10: Corect,
11: pentru
10: da.
11: Pentru că asta e societatea, avem printre noi și oameni care sunt invidios sau anumite frustrări. Uite, și atunci, vezi? În loc să-și canalizeze energia, să-și depășească acele frustrări, e aleg să arunce cu noroi indiferiți oameni care văd că fac ceva.
2: Da.
10: Da, asta că dacă ea, n-ai vezi? Fi făcut nimic, n-ai fi fost acolo și n-ar fi avut pe cine să juri.
11: Și știi foarte bine că ca să fii acolo chiar este o muncă, nu e așa de amor oarte că faci un clip și îl pui.
10: Imaginea pro...
2: Da. Deci e vorba de invidie și cu asta cred că înțelegem și mai bine ce s-a întâmplat.
3: Invidie și frustrare.
2: Da, da, da.
3: Dar sperăm că măcar mama poate fi Radu Mazăre.
2: Și da, geloși, invidioși pe succesele altora. Da, și asta e când numai tatăl tău este Radu Mazăre.
6: Orice tântălău poate să crească o caracatiță.
2: Da. Și cu asta cred că, da, am zis destul.
6: Hai, mă.
3: Hai, nu mai fiți invidioși. Hai, mă,
6: băi,
3: gata,
6: mă, ce drag.
2: Mai bine ne vedem noi de alte lucruri, că nu ne pricepem deloc la politică și la chestiile ăștia. Și zic eu că hai mai bine să vorbim despre rubrica dedicată, nu, vulnerabilizării și asumării. Și peste tot vezi, găsești niște îndemnuri sau inspirații inspiraționale. Și încerc să vezi așa cum făceau oamenii pe vremuri, din fabule, din parabole, știi? Uh-huh. Să găsești sensul, să-l identifici. Și dacă tot nu poți să-ți tragi singur șutul din fund, folosești alte pretexte. De exemplu, această poveste de la doamna noastră Diana Popescu, despre o bunică și un nepot care se plimbă prin cartier cu câinele familiei. O chestie mică, pufoasă, maronie, ciufulită, cu picioare scurte și mers caragios. Femeia, deși trecută de primele două tinereți, are pasul vioi. Copilul, firește, are timp să alege de colo-colo până ce întregul grup înaintează puțin. De vină e ciufulitul, care pare pe cât de bătrân, pe atât de hotărât să cerceteze metodic fiecare centimetru pătrat. În cele din urmă, bunica îi dă fiarei semn că și-a pierdut răbdare. Cu infinită tandrețe și zâmbet larg, îl încurajează. Hai, știu că poți! Mișcă-ți și tu, popoulă, aurică!
0: Morning glory, morning glory! Papă tofu, carnivorii!
8: Mișcă-ți și tu, popoul, aurică!
2: Totuși, aurică mi se pare un nume bun pentru un câine, dar mă gândeam să încercăm un exercițiu cu un nume de familie date câinilor, adică câinele Popescu, de exemplu.
8: Da, da. Dar e la îndemână Popescu.
2: Să vedem ce fel de câine ar fi, să-l și descrieți dacă aveți, da, câinele Paraschiv. Ce ar putea să fie? Cum ar arăta câinele Paraschiv? Și multe altele. 0729001.

0: Smărită florii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Hai că știi, vremea e în fundul gol, Nicușor e mototol.
2: Băi, nu, dar nu se face.
1: Da, coifuleț de staniol și musafir doar până în hol. Da.
2: E cafea sau nechezol?
1: Vremea e în fundul gol. Acum, avem o veste extraordinară pentru vasulienii care ne ascultă. Un sat de munte din... nici nu vă spun de unde e, trebuie să ghiciți singuri. Are 40 de locuitori permanenți, oferă o locuință gratuită unei familii dispuse să se mute definitiv și să administreze barul local. Și că într-o săptămână au avut deja 116 cereri. Condițiile sunt foarte clare. Familia selectată trebuie să aibă copii de vârstă școlară, un adult va gestiona barul social, principalul punct de întâlnire al satului, iar celălalt va lucra ca zidar, ocupându-se de întreținerea clădirilor. Cum îi explici asta copilului tău?
2: Da.
1: Nu? Două huidume cu barbă, familie cu copii școlari. Deci...
3: probabil nu sunt nici multe metode de a-ți petrece timpul liber pe acolo.
1: Și asta da, și pe de altă parte cineva, după cum vedeți, trebuie să știe să țină caietul satului. Că despre asta este vorba. Cine ține mai bine caietul satului decât un vasulian vrednic? Avem vești bune de la tunelul Robești, prima galerie autostrăzii A1. 900 de metri are tunelul.
2: Oho.
1: Da? Adică autostrada Pitești-Sibiu
3: a fost
1: răpunsă.
3: Un kilometru.
1: Băi,
3: deci,
2: n-au mai avut munte acum, Ana.
1: Da, s-a dus cârtița la galerie, practic.
2: A ieșit și pe partea cealaltă.
1: Da, spiralul la tunel.
2: A străpuns cârtița.
1: Da, avem însă probleme în țară, odată cu apariția rapiței, care s-a făcut foarte frumos anul ăsta. Felicitări tuturor celor implicați. Tot mai mulți șoferi opresc pe marginea drumurilor, intens circulate, pentru o fotografie într-un câmp cu rapiță. O simplă oprire pe marginea drumului, avertizează polițiștii, pentru o poză se poate transforma într-un pericol atât pentru ei cât și pentru ceilalți în trafic.
2: Felicitări.
1: Da.
2: Șoferilor, da. Ce pot să zic?
1: Practic e ca și cum ai trece pe galben. Într-un fel sau altul.
2: Da, te oprești pe galben deja.
3: Dar îți riști viața pentru like-urile alea, adică...
1: E firește, da. Ce-am mai văzut, apropo de criza care domnește în țară, Confederația Patronală Concordia cere formarea urgentă a unui nou guvern cu mandat de repornire a economiei. România poate pierde 100 de miliarde de lei dacă criza politică persistă, spune Puiu Paraschiva, directorul executiv Concordia. Ei nu au auzit, vorbesc și eu ca Dan Diaconescu, ei nu au auzit apel că nu pune nicio... Noi n-avem timp de puncte și de virgule.
2: Da.
1: Vorbim repede, să înțeleagă poporul. N-au auzit de apelul la calm al președintelui?
3: Păi dacă urgența pică lună.
2: De obicei.
1: La Cotroceni,
2: oricând.
1: Urgența, și știe, pică lună.
2: Păi da.
1: Într-o anumită lună, nu în fiecare lună a săptămânii. E luna de urgență.
2: Da.
1: Aia.
2: E prima lună din lună.
1: Da. Nu e niciodată urgentă, dar oricât. Am vrut doar să știți. Acum, cred că putem să ne gândim că... asta a fost, nu? Și
3: ne-am asumat, da, tot în criză rămânem.
1: Da, zic că nu e mare lucru de făcut. Avem o dată câteva adevăruri care s-au spus insuficient și de asta zic să ne uităm la
0: dezinformația zilei.
1: Că nu e adevărat că un bărbat foarte leneș a preferat să-și cumpere clătite semi-preparate în loc să dea o fugă până la măsa. Asta ar fi una.
2: Da.
1: Și doi, nu e adevărat că medicii au confirmat că viața după 35 de ani, Silvia, e doar un lung șir de diete, dureri de spate și apoi mori.
3: Eu nu vreau să ajung așa până acolo. Da. Mai am puțin, nu vreau să mă alarmez.
1: Și în condițiile în care toată lumea vrea să fie specială cu ajutorul internetului, să știți că nu este adevărat că un cal a devenit vegetarian doar ca să fie...

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm

0: motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolat. Cumpără produse Napolat Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolat.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
8: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
9: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
7: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
9: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
10: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect. Și hrană pentru câini adulți Cezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM. Morning Glory. Wake up and rock. On Rock FM.
9: You in?

0: KFM, ora 10 și 5 minute, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit! În plină criză politică și cu un guvern recent demis de Parlament, România rămâne un stat stabil, dă asigurări președintele țării. Nicu Șordan a transmis aseară că instituțiile funcționează și a promis menținerea României pe direcția pro-occidentală.
2: România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe aderarea la OCDE, pe execuția bugetului pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Înțeleg așteptările românilor. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil și, subliniez, vom avea un guvern pro-occidental.
1: Nicu Șordan, încă 25 de noi spitale vor fi incluse în programele naționale de sănătate. Este o propunere a CNAS pentru a extinde accesul pacienților la tratamentele esențiale. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM. Work less.

Thank you, thank you. Întotdeauna mă emoționez când primesc aplauze la început de emisiune, început de emisiune la care ați auzit, da? Instituțiile funcționează, urmează să aderăm și la OCD, a zis. Problema e că noi ăștia care avem OCD nu prea vrem să aderăm deloc la OCD. Când e țara făcută țândări, OCD-ul e foarte complicat pentru noi. Dar noroc că e soare afară. Afară e soare. Sufletele noastre, vai de capul nostru, dar ne bucurăm chiar și așa de soarele de afară, respirăm adânc, dăm volumul un pic, doar un pic mai tare, că e ora, uite, 10 și 11 minute, oamenii au început să lucreze pe la birou, semn că în țara asta se și muncește, și mergem mai departe. Ce să și facem, până la ora 13, o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu, bună dimineața!

0: uite anunțul de care aveam nevoie, anunț care, uite, ne reamintește că acolo afară, dincolo de agitația asta generală dătătoare de anxietate, mai există și o lume normală. Iron Maiden, Metallica și Max Kors închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Încep reglajele pentru cele trei concerte. Apropo, a trebuit să caut și să văd cine este acest Max Anatolievici, Maxim de fapt, Maxim Anatolievici Kors, cred, cunoscut profesional ca Max Kors, e un rapper, asta e, vreau să vă zic de fapt, cântăreț și compozitor, regizor din Belarus. Și cântă pe Arena Națională? E atât de mare? Ok? Asta e, habar n-aveam cine acest Max Kors, recunosc, dar nici nu mă simt vinovat. Sunt convins că există destui rapperi care merg la acest concert și care la rândul lor nu știu cum îl cheamă, de exemplu, pe basistul de la Metallica. Deci suntem chit. Bine, dacă e să fim sinceri, nici dintre cei care merg la concertul Metallica nu știu chiar toți cum îl cheamă pe basistul de la Metallica, dar hai să nu lăsăm râca să strice acest moment cu această atmosferă de sărbătoare. Așadar, reprezentanții Arenei Naționale anunță că accesul în parc cel din jurul stadionului va fi restricționat temporar de astăzi până pe 4 iunie. Asta e, cei care se antrenau acolo or să se mute în Iore pentru o lună and nothing else matters.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
8: Commercials left the building.

făcut mai devreme Ilie Bolojan, fostul premier sau mai degrabă premier interimar, postare pe pagina sa de Facebook. Primul mesaj de după demitere, nu o să vă zic eu ce a scris acolo, e textul lung, vă las bucuria acestui exercițiu de comunicare, scris practic după șablon. Voiam să vă zic doar că în stat să verific 40 de minute, cam așa, are 60.000 de like-uri. Inimioare, mă rog, e toată gama de reacții, dar în general like-uri, inimioare, nu știu dacă am văzut vreodată așa ceva la nivel de engagement pe Facebook. Cred că suntem de acord cu toții, indiferent de opțiunile politice, că avem detașat în acest caz ceea ce s-ar putea numi primul influencer al țării. Acum, mai ales că rămâne fără loc de muncă, dacă ar face pe mai departe niște postări de astea comerciale, la crătiți, la tigăi, la mașini, telefoane, orice, eu vă zic, ar rupe. Fiul, pentru el, într-adevăr, ar fi monstruos, dar clar merită. Omul livrează, iată. Bine, cu condiția să pună și P în paranteză de la publicitate, dar eu cred că ar pune. Râdem, glumim, dar ceva trebuie făcut. Astăzi este Ziua Internațională a Băuturilor, a tuturor băuturilor, zi care oferă ocazia de a conștientiza diversitatea băuturilor consumate, inclusiv aspecte legate de etichetare, ingrediente și consum responsabil, adică astăzi urarea corectă pentru toți băutorii, indiferent de lichidul consumat, e la mulți ani cu sănătate!

0: Hai, păi da, apropo de ce ziceam mai devreme, râdem, glumim, dar meciul se joacă, avem minutul și scorul în ordinea numerelor de pe tricou, urmează să intre în arenă PSD, PNL, USR și UDMR. În ordinea asta, concret, începe seria consultărilor informale după demiterea guvernului la Cotroceni. Da, mă rog, ele încep. Teama e că astea or să și dureze, ați văzut în ultimile ore. E și multă lume nevorbită acolo. E că chiar să dureze. Dar noi nu ne grăbim. Noi, cetățenii, oamenii de rând, unde să ne grăbim? Ce dacă n-avem guvern? Sau, mă rog, avem, dar e provizor. Nu contează. Nu ducem noi, ca de fiecare dată, țara asta în spate. Păi, avem experiență lungă. Pe subiectul ăsta, mai multe detalii la ora 11. Alina Anea va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Simte adrenalina Iron Maiden live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
8: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
9: Hamlet.
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters.
13: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
14: Peste

0: Salonul Imobiliar București, 15-17 mai, are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM ora 11, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan începe consultările informale după demiterea guvernului. Surse citate de presă anunță că azi sunt așteptați pe rând la Cotroceni liderii din fosta coaliție PSD, PNL, USR și UDMR. Pare greu de coagulat acum o nouă majoritate după ce moțiunea PSD Aur a strâns ieri 281 de voturi, mult peste cele 233 necesare. De cealaltă parte, PNL și USR resping categoric o nouă coaliție cu social-democrații și anunță trecerea în opoziție. UDMR nu a transmis încă pașii următori. Șeful AUR, George Simion, declara aseară că partidul său poate intra la guvernare, dar doar cu un cabinet format de un premier dat de AUR. Doi tineri acuzați că au dansat pe morminte în cimitirul Belu sub control judiciar. Decizia este a judecătoriei sectorului 4. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, singurul loc de muncă în acest caz, valabil chiar și pentru cei care au loc de muncă, uite, niște oameni pun la bătaie $50,000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale Campionatului Mondial de Fotbal de peste cât? O lună și câteva zile. Canal TV American oferă ceea ce numește jobul de vis pentru fanii fotbalului. Cum spuneam, $50,000 ca o singură persoană să urmărească toate meciurile Cupei Mondiale. Inițiativa aparține Fox Sports în parteneriat cu platforma de recrutare Indeed, iar câștigătorul va urmări turneul dintr-un spațiu special amenajat în Times Square. Nu așa, nu la tine acasă, în fotol. Te duci la fața locului. E în fișa postului să fii prezent acolo. Da, eu m-aș sacrifica, vă spun sincer. Persoana selectată nu trebuie doar să se uite la meciuri, ci și să analizeze jocurile, să creeze conținut despre ele. Practic un mix între fan și creator media. Și procesul ăsta de selecție e unul competitiv, evident. Candidații trebuie să demonstreze abilități de comunicare, să publice un video în care explică de ce sunt potriviți pentru această poziție. E greu fizic să te uiți la 104 meciuri într-un timp atât de scurt, dar și suma aia cred că m-ar putea ține treaz până și pe mine. Și vorba aia, ăsta este un job la care dacă adormi, să zicem că se poate întâmpla, nu te ceartă nimeni, n-ar trebui să te certe nimeni, că tu poți să numești asta feedback constructiv. E în fișa postului Let's Dance până la fotbal, David Bowie. Suntem în ora a doua de Rockaholic.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te rog să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci

încerc să-mi imaginez ce-o fi fost în sufletul oamenilor și din tren și de pe peron, care n-au înțeles ce s-a întâmplat, cel puțin atunci pe moment, dar au aflat apoi că un mecanic de locomotivă din Cehia a ajuns să fie pe bună dreptate anchetat penal după ce a uitat să deschidă ușile trenului într-o stație. Eu nu cred că a uitat, pentru că s-a descoperit, omul venise la serviciu sub influența alcoolului. Practic a băut ca animalul și a zis: ia stați să vă arăt ce pot eu să fac sau nu vreau să fac. Practic, pasagerii au rămas blocați, iar trenul și-a continuat drumul fără oprirea corectă pentru coborâre. Incidentul a atras atenția autorităților feroviare și a poliției, fiind deschis, cum spuneam, dosar pentru posibile încălcări ale regulilor de siguranță în transportul feroviar. Posibile încălcări, da? Cazul ridică semne de întrebare serioase despre procedurile de control din sistemul feroviar și despre cum ajunge cineva în cabina unui tren în astfel de condiții. Se urcă pur și simplu. Cum să ajungă acolo? Ancheta urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și ce sancțiuni vor fi aplicate. Ce să se întâmple? Am mai zis, a băut ca animalul. Asta s-a întâmplat.

Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vin așa.
0: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
5: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
0: Let's get back to rock. Rock FM. It

10 ore pe zi dedicate activităților școlare și uite cum elevii români ajung mult prea obosiți. Unii ar zice că e și o chestiune genetică aici, dar deocamdată mergem strict pe cifrele din acest raport realizat de Salvați Copii. Citat de știrile ProTV.ro, raport care arată că elevii din România sunt tot mai obosiți din cauza programului încărcat. În medie, vorbim de o medie a unei zile de școală, 5-6 ore de cursuri la care se adaugă teme, învățat și multe cazuri, meditații, ceea ce duce totalul spre 10 ore pe zi dedicate activităților școlare. Practic, program de adult, nu de copil. E și pentru adult, mi se pare mult, 10 ore. În aceste condiții, mulți elevi spun că nu mai au timp pentru odihnă, sport sau activități în aer liber, iar somnul scade sub nivelul recomandat. Aproape jumătate dintre copii își doresc mai mult somn, iar o parte importantă vor mai mult timp liber și familie, semn că rutina zilnică este percepută ca prea apăsătoare. Complicat rău de tot. 10 ore aproape de școală pe zi, o fi mult, o fi puțin. Știu că părerile sunt împărțite aici. Cert e că la un program de aproape 10 ore de efort continuu, fie el intelectual, am putea spune că nimic nu pregătește, precum copilăria, viitorul program de tip corporate. Vorba aia, lasă-i să învețe, să se obișnuiască cu greu, să știe ce-i așteaptă.

0: uite, am verificat acum, a sărit de 100.000 de like-uri, peste 13.000 de comentarii, peste 5.000 de distribuiri. E practic punctul fierbinte, fix din acest moment de pe internet, mai exact pe Facebook, de mesajul premierului interimar. E vorba postată în urmă cu puțină vreme, dar nu despre engagement e vorba acolo, deși interesant cum evoluează lucrurile, cât mesajul în sine despre care o să povestească Alina Anea. La ora 12 avem știrile Rock FM.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea, cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: Lia și Dan Perjovski, împreună.
10: O expoziție eveniment.
9: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
10: Draft pentru o retrospectivă comună.

0: de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store. Recomandat de Magic FM.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 12, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit! Premierul interimar Ilie Bolojan le mulțumește românilor într-un mesaj public postat după moțiunea de cenzură de ieri. El a mulțumit populației care a suportat măsurile de reformă și a subliniat că acestea n-au fost o alegere, ci un preț pentru bunăstare în viitor. PNL a decis să rămână în opoziție. Recepția pentru Ziua Europei, programată sâmbătă la Cotroceni, a fost anulată. Președinția anunță că decizia a fost luată în contextul politic actual. Surse spun că anularea vine pe fondul criticilor puternice privind poziția președintelui în această criză politică. La recepție ar fi trebuit să vină și șefa Parlamentului European, Roberta Metsola. Guvernul a fost demis de moțiunea PSD Aur. Transportul aerian din Belgia a perturbat pe 12 mai. Cauza este o grevă, transmite Maie. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: life.
1: Am văzut și eu că marca Allseed revine în atenție, a fost depusă cerere de înregistrare la nivelul Uniunii Europene. A trecut suficient de multă vreme de la perioada în care Allseed era mai degrabă o promisiune decât o mașină. A rămas așa cu imaginea asta unei mașini cu potențial. Putea fi o mașină foarte bună, doar că ceva pe parcurs se tot strica. Avea un vecin la mine pe stradă în anii 80, Allseed. Dumnezeule mare, aia a fost mașina de la care am înțeles că raportul dintre un autovehicul și om poate fi surprins în trei ipostaze principale. Deasupra mașinii, de desubtul mașinii și în interiorul mașinii. Deasupra, în mare parte din timp, cu capota ridicată, de desubtul mașinii cu o cheie și ulei pe față, inevitabil, și uneori, din când în când, la interior, la volan. Dar asta s-a întâmplat de mult, faptele s-au prescris. Succes în noul drum. Simt că urmează vești și despre lăstun.
2: Morning Glory, Morning Glory, cu Susanii Peștișorii.
3: Exact când noi ne mai așteptam, marca Allseed, mașina produs, mașina, e mult spus, până în 1991 la Craiova, în urma unui parteneriat cu Citroen, se întoarce. Ford Otosan România, sună turcește, care deține fabrica de mașini de la Craiova, a cerut UE înregistrarea mărcii Allseed. Acum, la atâtea găini câte sunt în România, e normal că a început să crească și cererea de cotețe. Și, de asemenea, ziceam că este foarte bine, pentru că Allseed nici nu consuma atât de multă benzină, că mergea efectiv mai mult împinsă.
2: Morning Glory, Morning Glory! Urs că e! Aligatorii!

0: întristat vestea asta. Mai devreme am văzut pe pagina lui Marian Gâlea, organizator al Săptămânii Comediei, unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de teatru din Brașov, nu va mai avea loc anul ăsta. Organizatorii au anunțat că anularea, au anunțat de fapt anularea, după ce n-au reușit să ajungă la un acord cu Teatrul Sică Alexandrescu. Singura sală din oraș care permite organizarea festivalului la standarde, cum să le spunem noi mai pe românești, la standarde cât de cât obișnuite. Negocierile cu teatrul și autoritățile locale au eșuat, iar fără acces la această sală și fără finanțări publice, evenimentul nu mai putea fi organizat. Ediția era deja pregătită, cu trupe confirmate și spectacole premiate, dar totul a fost oprit în ultimul moment. Sună cunoscut? Festivalul ajunsese la 14 ediții și mai fusese întrerupt o singură dată în pandemie. Organizatorii spun acum că nu e clar dacă pauza e temporară sau dacă evenimentul riscă să dispară definitiv. Ceea ce ar fi nici măcar tragicomedie, ar fi tragedie de-a drept. Asta e, la Brașov se râde pe cont propriu în continuare, doar că din motive diferite, pe scurt, fără sală, fără bani, fără festival. Partea bună e că organizatorii se vor concentra pe Brașov Jazz and Blues Festival, care, din fericire, merge mai departe în august. Deocamdată, așa stau lucrurile. Mai vedem noi până în august.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
4: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
4: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
8: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
7: Teddy Swims, Wedleg, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui, Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
8: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
7: Biletele nu.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
9: No more commercials. Until next time. Rock FM.

uite, în sfârșit recomandările de care aveam nevoie la ora asta, în vremurile astea. A început sezonul pozelor în Rapiță. 7 locuri de lângă București, unde câmpurile galbene devin decor de primăvară, cu sfaturi concrete într-un articol pe G4 Food. Cum, când și unde să fotografiezi Rapița? Lumea trebuie să știe că avem Rapiță în jurul nostru. Păi s-a uitat de anul trecut până acum, a trecut ceva vreme. Practic e tutorial complet. Cum să faci o poză, cum ar veni spontan. Așa, dar s-o faci în vreo 3 sferturi de oră și măcar vreo 2-300 de cadre. Articol care, în realitate, ar fi sunat, uite, 7 locuri lângă București unde poți să pari fericit în timp ce lumea se prăbușește.

hast. Du hast mich.

0: Am povestit aici în emisiune despre proiectul ăsta. A venit momentul concursului național, chiar un concurs național de tobe lansat pentru elevii din toată țara. Vorba aia, decât să culegi praful de pe tobă, mai bine bați toba și culegi aplauzele juriului și, evident, aplauzele viitorilor tăi fani. Bitagora se numește acest proiect. Bitagora, care invită pe tinerii percuționiști să se înscrie gratuit cu un video de până la 5 minute în care cântă și improvizează, iar unde juriul e format din muzicieni cunoscuți, iar premiile includ și bani, să știți, dar și o apariție live la o gală din iunie în București. Competiția se desfășoară online și în luna mai. Cu detalii, Zoli tot o să vină la aici la Rock FM de la ora 15 în emisiunea lui Lucian Boariu, Rock This Way, dar hai să le luăm puțin în ordine. Ca să se întâmple discuția asta în emisiune, ea trebuie să aibă loc, emisiunea și ce să vezi. Trebuie mai întâi să și înceapă și luați asta ca pe promisiune. La ora 13 așadar, Rock This Way cu Lucian Boariu, apoi la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar diseară de la 19 Pulse Rock cu Doru Rocker Ionescu. Ne reauzim mâine dimineață după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Orientul arde, Rusia atacă,
3: benzina explodează, România geme,
2: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
3: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape,
2: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
3: De asta vă invităm la
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
3: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
4: Pădurile regale, singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
5: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
10: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
9: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
10: Fiecare pas contează.
9: Pașii tăi salvează vieți.
10: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul.
13: Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 9 mai îi întâlnești pe Orange Blue în concert live și meet and greet, iar pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de ml cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, au început consultările informale la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție. Surse citate de presă spun că președintele Nicușor Dan se vede pe rând cu liderii politici. Consultările vin după ce moțiunea PSD Aur a demis guvernul Bolojan. Ulterior și PNL, dar și USR au anunțat că intră în opoziție și că nu vor mai face nicio coaliție cu socialdemocrații. România pe primul loc în Uniunea Europeană la

vara reală a prețului la energie electrică. La noi, curentul este cu 21% mai scump față de media europeană raportat la puterea de cumpărare a românilor. Asta arată o analiză de specialitate publicată de Asociația Energia Inteligentă. Președintele Asociației, Dumitru Chisăliță, spune că în ceea ce privește taxele percepute pentru energie electrică furnizată, România se situează pe locul 11 în UE. Și start la drumeții pe Via Transilvanica din acest weekend, traseul străbate țara de la Putna la Drobeta, Durnu, Severin. Via Transilvanica, inaugurată în anul 2022, are o lungime de aproximativ 1600 de kilometri. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Foarte potrivită piesa asta cu Wizard Island in the Sun, pentru că, da, astăzi temperatura va atinge 29 de grade la nivel național, cu 25 de grade în București. Asta o să arate miercurul termometrelor într-o zi de miercuri, 6 mai, când la Rock FM are început programul de după amiază sau de siestă, Rock This Way. E programul care se ascultă la rocul tău de muncă și vin, ca de obicei, cu rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Mai mult, de la ora 15 am un invitat special pe Zoli, tot o să vorbim despre un concurs Bitagora. Deocamdată rămâne cum am stabilit aici la Rock FM, asculți hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, pop alternative cu The Cure, Close to Me.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Uitându-mă prin calendarul zilei, am aflat că, printre altele, astăzi 6 mai este Global Travel Advisor Day. Așa că te întreb astăzi, ce destinație turistică, unde ai fost și ți-a plăcut, să ne-o recomanzi și nouă și pentru ce anume? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122, că de-abia ce s-a terminat mini-vacanța de 1 mai, da, suntem cu gândul la vacanțele și concediile de peste vară. Așa că astăzi, cu ocazia Global Travel Advisor Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce destinație turistică, unde ai fost și ți-a plăcut, ne-o recomanzi și nouă și pentru ce anume. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Guns N' Roses, Kaleo și apoi Yes!
1: Spui carne proaspătă, spui Metro! În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
4: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
5: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
3: Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
10: Commercials are over. Let the guitars take over.

la Rock FM, astăzi 6 mai, cu ocazia Global Travel Advisor Day. În programul Rock This Way la Rock FM te-am întrebat ce destinație turistică, unde ai fost și ți-a plăcut, ne-o recomanzi și nouă și pentru ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Carol din Craiova! Turul celor 4 trambuline de sărituri cu schiurile în Alpi. Ai tot ce-ți dorești pentru un concediu. Altcineva ne trimite și fotografii din Martinique, Caraibe. Mulțumim! Salutare, tocmai ce m-am întors după o săptămână în Salamanca, Spania, superbă destinație de vacanță, necunoscută multora, totul curat, îngrijit, nu foarte mulți turiști, centrul istoric foarte frumos și foarte bine păstrat, prețurile și calitatea mâncării la superlativ. Merită mers, ne scrie Dan din Buzău. Cu ocazia Global Travel Advisor Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce destinație turistică, unde ai fost și ți-a plăcut, ne recomanzi și nouă și pentru ce anume. Trimite mesajele tale prin WhatsApp, scrise sau vocale, la același număr 0729001122. Rock FM. It rocks.

E Rock This Way aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales I Hate Everything About You cu trupa canadiană Three Days Grace. Este single-ul de debut din, desigur, primul album intitulat chiar așa, Three Days Grace, apărut în anul 2003. Cântecul I Hate Everything About You, compus de solistul Adam Gontier, a ajuns pe locul 2 în clasamentul american Billboard Alternative Airplay și tot acolo în USA a primit 9 certificate de platină pentru vânzări de peste 9 milioane de exemplare. Am mai aflat că în iunie anul trecut piesa asta a trecut de borna simbolică de 1 miliard de ascultări pe Spotify. Altfel, trupa Three Days Grace revine în România și va concerta pe 26 iunie la Arenele Romane din București în cadrul Shine Festival. Așadar, imediat la Rock FM în programul Rock This Way, piesa de rock colecție de astăzi, I Hate Everything About You, cu canadienii de la Three Days Grace.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Alo?
3: Cu hotel, bună ziua!
2: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
8: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
9: Orange e aici.
10: Pufi un fel de pechines.
11: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
12: Fără zahăr sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
11: Cu Popo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
12: Recomandat de Rock FM.
11: Rock FM e peste tot.
12: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
11: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
13: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM. Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: La 14 minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, leul continuă să se deprecieze pe fondul crizei politice. Un euro este cotat de BNR la 5 lei și 26 de bani. Este cel mai mare curs leu euro din istorie. Între timp, AUR transmite că nu va susține un guvern din care nu face parte. Lider

0: Eu a declarat că executivul are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi investit.
1: În primul rând, noi, ca Partid Aur, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte, e logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar, adică un guvern pentru a fi investit trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune.
0: A început de zăpezirea pe Transalpina. În unele zone, stratul de zăpadă are 2 metri. Drumării intervin între Rânca și Obârșia Lotrului. Direcția de drumuri Craiova anunță că traficul va fi permis doar după finalizarea lucrărilor și verificarea condițiilor de siguranță. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu. Sunt astăzi 6 mai, este printre altele Global Travel Advisor Day, așa că te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce destinație turistică unde ai fost și ți-a plăcut ne-o recomanzi și nouă și pentru ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Avem un astfel de mesaj vocal.
1: Eu sincer vă recomand să veniți la Suceava, n-am fost altundeva, deci e ok aici.
0: Confirm. Salutare, Lucian! Marius zice că de la ei cel mai frumos loc de pe pământ unde am fost se cheamă Le Hameau de Bocca dell'Ora. Scuze pentru franco-italiană din Corsica. Aproape de mare, au o grădină imensă și atât de faină că mi-am zis că m-aș întoarce să mor acolo, în Bocca dell'Ora. Doi, de la noi un han din Colțești lângă Rimetea Alba, mâncare bună, vedere către un munte ca un cap de om, super! Un alt mesaj, mie mi-a plăcut foarte mult Tenerife, am fost în decembrie și în afară de vremea extrem de plăcută, Tenerife abundă în poteci de hiking, îmi amintesc și acum cu mare plăcere de alergarea făcută pe traseul de lângă satul Masca. Ce destinație turistică unde ai fost și ți-a plăcut ne-o recomand și nouă și pentru ce anume, trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce destinație turistică, unde ai fost și ți-a plăcut, ne-o recomanzi și nouă și pentru ce anume. Și-a mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Bună ziua, dedicație Rock FM pe două roți. Dacă nu ai urcat pe Stelvio, nu ești motociclist adevărat. Această maximă reflectă statutul legendar al pasului Stelvio. Este văzut ca un loc de pelerinaj obligatoriu măcar o dată în viață. Nu e vorba de viteză, ci de supraviețuirea serpentinelor cu 48 de ace de păr tornanți pe versantul nordic. Stelvio este descris ca fiind extrem de tehnic și solicitant. Pasul Stelvio, aflat la 2758 de metri, este adesea numit Meca motocicliștilor. Eu am fost cu mașina circuit în Italia, ne scrie Mircea din Cluj-Napoca. Un alt mesaj, mi-a plăcut foarte mult Argentina, o țară foarte frumoasă, mâncare bună și multă rockereală. Salut, weekendul trecut am făcut The Silent Route cu motorul în Spania, merită văzut o dată în viață, ne scrie Cristian. Ce destinație turistică unde ai fost și ți-a plăcut, ne-o recomand și nouă și pentru ce anume, mesaje în continuare scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Deep Purple și apoi R.E.M.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
3: Pe bandă continuă, podcast

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi cu ocazia Global Travel Advisor Day. În sesiunea de Q&A te-am întrebat ce destinație turistică unde ai fost și ți-a plăcut, ne-o recomanzi și nouă și pentru ce anume. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie despre Kotor în Muntenegru. Pe 20 mai revin din Japonia și poate vin cu ponturi și de acolo. Bună ziua! Recomand ca destinație turistică insula Rab în Croația. Ce poți găsi acolo? Peisaje de vis, o mare adriatică minunată, mâncare foarte bună la orice locație, cazare decentă la preț, plimbări cu vaporul, chiar ai ce să vizitezi, oameni amabili și liniște. Ce destinație turistică unde ai fost și ți-a plăcut, ne recomanzi și nouă și pentru ce anume, trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122, că poate mergem și noi.

0: Go are următorul concert pe 22 mai în Hard Rock Cafe din București. Altfel aici în programul Rock This Way la Rock FM cu ocazia Global Travel Advisor Day. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce destinație turistică, unde ai fost și ți-a plăcut, ne-o recomanzi și nouă și pentru ce anume. Ne poți trimite în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Metallica, Nirvana și apoi minutul de știri, dar fii pe fază, ora ce urmează, pentru că așa cum te-am anunțat, o să l-am invitat special aici în studioul Rock FM pe Zoli Tot. O să vorbim despre un concurs de tobe, Bitagora. Așa că rămâi cu Rock FM.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe Getin.

0: de la Co.
1: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industrie.

0: pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Orientul arde, Rusia atacă,
3: benzina explodează, România geme,
2: în strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz,
3: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
2: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
3: De asta vă invităm la
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
3: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
6: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: For those about to pay for other commercials, we salute you.
9: Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, se aglomerează culoarul opoziției. PSD nu exclude acum nici această variantă, spune secretarul general al partidului, Claudiu Manda.
2: De în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim partea soluției și anume să există o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție dacă nu găsim astfel de opțiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile, nu vorbim de un guvern PSD-aur.
1: PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și că nu vor face nicio coaliție cu PSD. Fără gălăgie, în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Poliția locală a verificat peste 50 de localuri. Și Croația este anchetată de parchetul european într-un caz de fraudă cu bani europeni pentru agricultură. Poliția strânge probe în mai multe regiuni din centrul țării, anunță instituția. Ancheta vine în urma unui scandal din Grecia privind o presupusă fraudă legată tot de banii din agricultură. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: I want to rock and roll all night and party every day.
4: Born that way. Rock this way on Rock FM.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și așa cum te-am anunțat, am un invitat în studioul Rock FM pe Zoli, tot muzician, percuționist, fondator al grupului Sistem Ce Vremuri și activist de mediu. Mai nou, Zoli este și inițiatorul programului alternativ național de educație muzicală numit Bitagora. Salutare, Zoli!
1: Salut, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Bine ai revenit în studioul Rock FM și intrăm direct în subiect. Care e semnificația acestui nume Bitagora?
1: Mișto întrebarea. Am pornit de la faptul că avem generații foarte, foarte bune de liceeni care performează extraordinar în ceea ce privește științele exacte. În științe bazate pe matematică.
0: Okay.
1: Adică campioni mondiali la robotică, la chimie, la fizică, la
0: olimpici,
1: astronomie, la temirce.
0: Da.
1: Dar sunt generații care dacă nu se vor dezvolta din punct de vedere emoțional, cred că vor avea de suferit pe viitor. Pentru că nu e așa, ai nevoie și de partea umană în viață, în dezvoltarea ta personală. Și bineînțeles, de la faptul că Pitagora a fost cel care a pus pe hârtie primele scale muzicale, primele game, să spun așa, pe limbajul
0: tuturor. Pentru că, muzica e matematică.
1: Pentru că, muzica este matematică și el a dovedit științific mai multe rapoarte între sunetele pe care noi le avem astăzi pe un portativ. Mm-hmm. Și atunci am zis, mamă, ce mișto ar fi să combinăm aceste două elemente, agora, un loc în care se cântă, piața, mm-hmm, un loc de distracție, cu beat-ul. Nu cu Pitagora, ci cu beat-ul. Și de aici a reușit acest nume beat. Agora, de altfel și logo-ul nostru este un bărbat din antichitate care are niște căști pe urechi și care zice, băi, totuși, hai să mai și dansăm.
0: Bine, și beat ți se potrivește pentru că tu ești percuționist.
1: Da, s-a fost doar o coincidență de data aceasta. Da.
0: În ce constă, Zoli, programul Bitagora?
1: Bitagora își dorește, înainte de toate, să democratizeze puțin muzica. Și când spun asta, la ce mă gândesc? Mă gândesc la faptul că în România există o paradigmă care spune că atunci când vrei să studiezi muzică, prima oară trebuie să fii talentat, după aia să ai un profesor foarte, foarte bun, după aia să vezi dacă există un instrument muzical, uh-huh, și după aia să vezi dacă îți place. Uh-huh. Noi am zis, hai să încercăm să răsturnăm această ordine.
0: Așa.
1: Și să vedem cum ar fi prima oară să ai un instrument muzical. După aceea să vezi cum ar fi să-ți placă. După aia poate să dezvolți o pasiune. După aceea să încerci să cânți cu mai multă lume. Și după ce vezi dacă rezonezi sau nu cu acest gen de activitate, să începi să faci și o meserie din ea. Și atunci când vrei să dezvolți o meserie, chiar ai nevoie de talent. Și bine, și acest talent poate fi împărțit în mai multe categorii, pentru că există talentul nativ de a prinde repede ceva. Uh-huh. Dar există și talentul de a munci, talentul de a ști să negociezi. Fel și fel de talente de care ai nevoie atunci când vorbim despre o trupă.
0: Da, programul ăsta se duce în zona de educație muzicală, din ce am
1: înțeles. Se duce în zona de educație muzicală de masă.
0: Okay.
1: Adică noi ne-am dorit ca toți tineri din România,
0: cum
1: exact,
0: ai zis.
1: Noi ne-am dorit ca toți tineri din România să aibă șansa măcar o dată în viață să pună mâna pe un instrument muzical, indiferent care este acela. Și atunci ce am zis? Hai să încercăm să cumpărăm instrumente muzicale pe care să le ducem în liceele din România, da? Acolo să susținem profesorii de muzică, pentru că avem nevoie de ei ca să îi susțină în aceste școli, după aceea ei să încerce să învețe să cânte la instrumente, să-și facă trupe și apoi să cânte în primul rând în fața colegilor și apoi a comunității. Comunitatea locală, indiferent de ce fel de comunitate vorbim. În acest moment, programul Bitagora se adresează unui număr destul de mare de copii. Sunt peste 20.000 de elevi de liceu din România care au acces gratuit la instrumentele pe care noi le-am pus la dispoziție. Suntem prezenți în 18 orașe în acest moment. Sunt mai mult de 240 de instrumentiști noi, care au apărut în România în ultimii 2 ani jumătate.
0: Și am înțeles că ați avut și un concurs, două concursuri de fapt până acum de chitară la Bitagora.
1: Da, în martie s-a terminat a doua ediție a concursului național de chitară solo. Ca să vezi cum a evoluat toată treaba, dacă în primul an am avut 21 de înscriși, anul acesta am avut 75.
0: Și câți, câți au câștigat? Câți s-au calificat, să spunem, în
1: Au fost 5 care au fost și menționați, adică care au luat premiul 1, premiul 2, 4, 3 și 2 mențiuni, dar pot să zic că top 10 dintre ei sunt foarte, foarte buni. Iar jurul a fost unul chiar... aș spune de renume național, pentru că au fost chitariști de la Vița de Vie, de la Smiley, de la Umbra, de la Am fost la multe și mi-a plăcut, de la Vița de Vie, adică
0: și
1: chiar foarte, foarte.
0: Și câștigătorii și-au făcut trupe? Sau?
1: Câștigătorii fac parte din trupe, o parte dintre ei sunt autodidacți și cântă singuri acasă.
0: Okay.
1: Ceea ce nouă nu ne place și vrem să le oferim un spațiu unde să se poată exprima. Pentru că degeaba ești foarte, foarte bun dacă poți să faci doar și numai acasă.
0: Asta despre chitară. Recent, Bitagora a lansat și prima ediție a concursului național de tobe. Spune-mi în ce perioadă se desfășoară și cui se adresează concursul de tobe?
1: Deci, concursul național de tobe se adresează tuturor elevilor din România care au împlinit 18 ani. Adică până la vârsta de 19, adică clasa 12. E foarte simplu.
0: Din clasa 1 până în clasa 12?
1: Din clasa 1 până în a 12. Suntem la prima ediție. Nu am dorit să fragmentăm această clasifică, pentru că nu știm încă ce avem.
0: Deci, practic, și elevi de școală, încă, gimnaziu,
1: exact,
0: liceu.
1: Încă nu știm ce avem în piață, cum s-ar zice. Dar prima oară trebuie să vedem despre ce și atunci, bineînțeles, la a doua ediție o să facem și noi niște mici ajustări. Vreau să spun că juriul este unul chiar de excepție și aș vrea să-i menționez pe Andrei Ilie de la Byron, pe Pupe de la Vița de Vie, Bubu Cernea de la Irina Rimes, Marcel Moldovan de la Smiley și Claudiu Purcărin, System Night Losers, de unde vreți voi.
0: Practic ei vor juriza după ce se înscriu.
1: Exact, ei se înscriu până pe data de 17 mai.
0: Okay.
1: În acest moment suntem în perioada de înscrieri, iar în perioada 18 mai, 24 mai, jurul va decide cine sunt primii 5, dar noi avem și premii pentru ei în bani, adică premiul 1, premiul 2, premiul 3 primesc premii în bani, 1500 de lei, 1800 de lei, da? Dar cred că cel mai important și cel mai interesant lucru este că vom aduce atât câștigătorii de la concursul de chitară, cât și cei de la tobe, într-o gală a laureaților,
0: un jam session pe data
1: de 4 iunie 2026 la Arcub, la Hanul Gabroveni, unde vrem să-i vedem live.
0: Foarte
1: pentru că
0: tare.
1: Aceste concursuri sunt în sistem online.
0: Cine știe ce trupe se mai nasc acolo, da?
1: Și cine știe ce trupe se vor naște, așa că și cred că de fapt asta este bucuria muzicienilor de a fi pe
0: împreună
1: scenă într-un format fizic.
0: Hai să spunem care sunt și condițiile de participare la concurs, Zoli.
1: Păi condițiile de participare sunt, zic eu, destul de simple. Te înregistrezi cântând împreună cu un track, pentru că noi așa ne trebuie să urmărim ce când.
0: Cu un backing track.
1: Da, cu un backing track. Momentul nu trebuie să depășească 5 minute.
0: Bun.
1: Asta nu înseamnă că este obligatoriu să aibă 4.59. Un instrumentist bun, de multe ori în 3 minute, poate demonstra mai multe decât cineva în 5.
0: Așa.
1: Dar am zis să existe o limită destul de lungă. Momentele de improvizație nu trebuie să depășească 2 minute, da? Totuși trebuie să știi exact ce își dorește artistul și aceste videouri se încarcă pe un cont de transfer, indiferent de pe ce platformă vorbim. Se trimite linkul pe contact@bitagora.ro. Pe site-ul Bitagora există un formular de înscriere, asta este important, pentru că trebuie să avem și noi aprobarea părinților, trebuie să știm din ce școală provine, cu ce profesor lucrează, avem câteva lucruri pe care vrem să le notăm. Dar înscrierea în sine nu cred că durează mai mult de 2 minute jumate, adică nu e ceva...
0: Așadar, să recapitulăm...
1: Și vreau să menționez că înscrierea la acest concurs este gratuită.
0: Bun, perfect.
1: Cred că e un lucru foarte important.
0: Până pe 17 mai înscrieri, apoi jurizare între 18-24 mai, anunțarea câștigătorilor 26 mai, după care gala laureaților Bitagora, cum spuneai la Hanu Gabroveni, pe 4 iunie. Un jam session din câștigătorii de la concursul național de tobe și cei de la concursurile
1: cred
0: de chitară.
1: Cred că ascultătorii vor avea ocazia să vadă noua generație de muzicieni care va cânta pe marile scene ale României. Vă spun că la concursul de chitară, la ediția a doua, deci primii 10 cântau fantastic. Fiecare membru al jurului a menționat că oricare din acești copii ar fi putut să cânte în locul lor. Le lipsește doar experiența și, mă rog, micile trucuri ale meseriei.
0: Dar
1: din punct de vedere tehnic și muzical, erau foarte, foarte, foarte bine pregătiți.
0: Așadar, toate detaliile despre concursul național de tobe Bitagora le găsești pe site-ul bitagora.ro.
1: Da, și pe Instagram, tot pe bitagora.ro suntem.
0: Și pe rockfm.ro avem comunicatul.
1: Băi, mulțumim tare, tare mult pentru ajutor. Contează foarte mult pentru noi.
0: Și la final, Zoli, ca să ieșim puțin din acest concurs, dar rămânem la tobe, în calitatea ta de percuționist profesionist, cine sunt toboșarii tăi favoriți sau care te-au influențat în carieră?
1: Dave Weckl.
0: Așa.
1: Dave Weckl l-am și văzut la Köln. Eu am terminat la Köln școala. Și țin minte că a venit să fac un masterclass acolo. Nu mi-am închipit niciodată că la o facultate din Europa există un etaj doar cu seturi de tobe, în condițiile în care în România noi nu eram lăsați să atingem tobele, doar xilofoane, vibrafoane, etc. Sunt foarte, foarte mulți toboșari, dar Weckl a fost unul dintre cei care m-a nebunit. Și pe Simon Phillips l-am văzut și pe... Am văzut mulți
0: toboșari. Phillips revine pe 9
1: iunie. Da, l-am văzut la Gârâna. L-am văzut pe Simon Phillips, cred că acum 20 de ani, într-un concert fantastic.
0: Mulțumesc mult, Zoli Tot, percuționist și inițiator al programului alternativ național de educație muzicală Bitagora.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Încă o dată găsiți toate detaliile despre concursul național de tobe pe bitagora.ro sau pe rockfm.ro și de-abia așteptăm, Zoli, după jurizare să aflăm cine sunt toboșarii câștigători.
1: Mi-ar plăcea tare mult să-i auzim la un dat aici la Rock FM.
0: De ce nu? Îți mulțumim încă o dată, Zoli, și uite, la final, un toboșar legendar, din păcate nu mai este printre noi, Charlie Watts de la The Rolling Stones.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Pun pariu că nu vă gândeați la o asemenea veste din știrile locale și foarte locale.
1: Morning Glory, Morning Glory. Am făcut-o de 5 ori.
2: Prea rar vorbim despre slobozia, așa că, iată, știri din slobozia. Jocurile de noroc au fost interzise. În oraș sunt 23 de săli de joc și case de pariuri, majoritatea dintre ele amplasate la parterul blocurilor. Asta ar fi știrea că există blocuri în slobozia. Dar, pe de altă parte, exact înainte să se umple de bani, pariaseră toți bețivii șomeri că pică bolojan. E făcută cu sută cu ața albă chestia asta. Altfel, slobozia nu a devenit un oraș liber de păcănele, a devenit un oraș slobod de păcănele. Și asta ne aduce aminte că 23 de spații din astea închiriate de săli de joc și cazinouri înseamnă eliberate, da? Înseamnă 23 de spații disponibile pentru farmacii.
1: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Hello. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online. Sunt 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.
1: Rock FM. Always look on the rock side of life.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Crubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Pulse Rock, emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Hotel, bună ziua.
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
3: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: Festivalul Obciliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obciliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
8: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
9: Orange e aici.
10: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
11: We'll be back soon. Rock FM.
7: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
12: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
13: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
12: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
13: Fiecare pas contează.
12: Pașii tăi salvează vieți.
13: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
14: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
15: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49,20 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Suplimentele alimentare

0: Rămâne ca producătorul din Polonia să anunțe în ce măsură acceptă acest compromis, spune Miruță. Femeile însărcinate ar putea avea un însoțitor în maternitate pe durata nașterii. Este un proiect de lege depus de senatoarea USR Ruxandra Deaconu. Ea spune că multe femei au experiențe traumatizante în timpul nașterii și că au nevoie de o protecție sporită. Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională. Și Garda de Mediu anunță verificări după incendiul de săptămâna trecută de la CET Vest. Există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați, transmite instituția. Asta pentru că transformatorul unde a avut loc incendiul funcționa pe bază de ulei de răcire, extrem de dăunător pentru mediu. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Let go of that freaking phone and watch where you're going.

cu băieții de la China, am ieșit la înaintare scumpi idei, dar nu mai scump decât cireșele noastre. Libertatea, primele cireșe au apărut pe tarabele din România, iar prețul pentru un kilogram depășește 100 de lei, în timp ce în Oradea sau în Galați un kilogram din cele mai îndrăgite fructe costă aproximativ 80-100 de, și anume, lei. Că cireșii ăștia, îmi imaginez eu că au fost crescuți cu motorină, nu cu apă. Dar hai mai bine să dăm drumul la niște rock and roll, să ajungă la toată lumea gratis și din tot sufletul de la Rock FM. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver.

Aerosmith, I don't want to miss a thing. Ia uite, vestea asta sper să audă mai ales prietenii mei amatori de plimbări pe jos sau pe două roți. Start de drumeții pe Via Transilvanica în acest weekend, traseul străbate în țara de la Putna la Drobeta, Turnul Severin. Via Transilvanica, inaugurată în 2022, are o lungime de aproximativ 1600 de kilometri și străbate 8 zone istorice. Așa că mergeți! Vă plimbați, vizitați și instagramați!

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Commercials left the building. Let's get back.

Black Hole Sun aici în Rock Driver. Încă, sincer, nu m-am obișnuit cu ideea că nu o să mai ascultăm niciodată ceva nou cu vocea fabuloasă a lui Chris Cornell, fost solist Soundgarden sau Audioslave. Parcă tot îmi vine să spun așa că am visat, că a intrat într-o pauză, dar revine el. Da, O Planetă Dragă, îi ascultăm în continuare cântecele cu aceeași plăcere, sunt absolut convins. Astăzi cred că o fac mai mult ca în oricare altă zi cu banezii, pentru că în 2005, pe data de 6 mai, Audioslave era primul grup american de rock care cânta în Cuba. Concertul a avut loc în aer liber, în Havana, și a fost unul gratuit. Vă puteți imagina cam câtă lume a fost la acest concert. Mergem mai departe în Rock Driver cu Halloween, I Want Out.

0: data trecută în deschidere la Metallica. Vă vine să credeți că mai e doar o săptămână. Bun, hai la lucruri serioase. Sistem antidronă introdus în portul Constanța. Acesta poate localiza drona și poziția pilotului, poate prelua controlul asupra ei și ori poate redirecționa către o zonă sigură fără a perturba comunicațiile navale sau de telefonie din zonă. Aflăm mai multe detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
7: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
10: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
11: Pufi un fel de pechines.
12: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
13: Fără zahăr sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
12: Cu Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
13: Recomandat de Rock FM.
14: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect și hrană pentru câini adulți Cezar 4 bucăți câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
18: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, ora 17, avem știri cu Maria Ciura.
1: Găsit sistem antidronă introdus în portul Constanța. Acesta poate localiza drona și poziția pilotului poate prelua controlul asupra ei și o poate redirecționa către o zonă sigură, asta fără a perturba comunicațiile navale sau de telefonie din zonă. Sistemul urmează să fie extins în toate porturile administrate de Compania Porturilor Maritime Constanța. Și Black Sea Defense and Aerospace revine la București între 13 și 15 mai. La cel mai mare eveniment de apărare din regiunea Mării Negre vor lua parte peste 650 de companii din 36 de țări. Sunt așteptați peste 30.000 de

0: De minimum 5 ani, aceștia vor susține două probe și un interviu. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Use the turn signal so everybody understands where the rock you wanna go. Rock driver on Rock FM.

Smash Mouth aici în Rock Driver. Dacă n-ați fi ascultat din centrul vechi, v-aș fi spus să dați mai încet, că dar e prea târziu. Primăria Capitalei a anunțat că boxele montate în exteriorul teraselor și restaurantelor din centrul vechi au fost și anume îndepărtate. Am dat jos boxele din centrul vechi, poliția locală a municipiului București a fost în control, le-a pus în vedere că liniștea riveranilor trebuie respectată și s-au conformat. Mamă, ce rubitură, fix acum la începutul verii. Boxele nu mai există prinse în exterior. În ultimele zile, polițiștii locale au verificat peste 50 de terase și restaurante. Acum știți cum e, după control, în unele cazuri se pun la loc. Dar stai, că vine primăria și spune continuăm controlele și nu facem rabat de la reguli. Amenziile ajung la peste 60.000 lei. E, aici am vrut să vă aduc. Acum, da, e un loc în care vine foarte multă lume vara să se distreze, mai ales turiștii străini. Dar, evident, trebuie avut grijă și de bieții oameni care n-au greșit cu nimic. Oia de locuiesc în zonă. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: Oh, care e legătura dintre ziua de azi și această piesă?
1: E...
0: 2007, data de 6 mai, Emily, solista grupului Evanescence, se căsătorește cu Josh Hassler. Inspirația pentru piesa Bring Me To Life. Vă reamintesc, clipul a fost filmat la noi în România, la Buftea. Fără figuri de Buftea, ne întoarcem în câteva clipe cu Citizen Cup.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 de lei, cu 200 de lei discount, și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Let's get back to rock.

Rock și Open Your Heart. Deschideți inima, dar nu și portofelul. Chiar nu credeam că în 2026 mai sunt persoane atât de botaniste când vine vorba de chestii legate de spiritism de la bizar. Dar vine news.ro să mă contrazică. Un bărbat din Iași a fost înșelat cu aproape jumătate de milion de lei după ce a fost convins timp de mai mulți ani că o persoană se poate conecta la o entitate supranaturală numită Bau, care ar avea puteri vindecătoare. Doamne. Potrivit procurorilor, presupusul escroc i-ar fi spus victimei că el, soția, copilul și tatăl său sunt amenințați de boli, demoni sau întuneric și că pentru a putea fi salvați trebuie făcute mai multe sacrificii, printre care bărbatul a trimis sume uriașe de bani în mai multe tranșe. Jesus Christ. Băi, nene, cum să crezi, mă, așa ceva în 2026? Se știe deja. În România, după Revoluție, a existat un singur Bau-Bau, iar ieri l-au mătrășit.

0: Bucovina, cărări, cărări în suflet și cărări din ce în ce mai largi în conturile noastre. Leul continuă să se deprecieze pe fondul crizei politice. Un euro e cotat de BNR la 5 lei și 26 de bani. Bineînțeles că este cel mai mare curs euro din istorie. Aflăm mai multe detalii despre subiect în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, când mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
4: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
4: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
5: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
6: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
7: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
11: Romeo și Julieta.
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
12: 21-31 mai.
13: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
12: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
11: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
12: Kiss FM, parte din poveste.
14: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
15: We'll be back soon.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciura.
1: Bun găsit, leul continuă să se deprecieze în a doua zi după demiterea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Un euro este cotat de BNR la 5 lei și 26 de bani, cel mai mare curs leu-euro din istorie. Între timp, Nicu Jordan a început astăzi consultările informale cu partidele din fosta coaliție de guvernare. Anterior, PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și că nu vor mai face nicio coaliție cu socialdemocrații. PSD ia astfel în calcul un guvern cu UDMR, minorități și alte mici grupuri parlamentare. De asemenea, partidul l-ar propune pe Sorin Grindeanu premier, vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu.
2: Poate să fie orice fel de posibilitate. Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu.
1: De cealaltă parte, AUR transmite că nu va susține un guvern din care nu face parte. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a declarat că executivul are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi investit.
3: În primul rând, noi, ca partid AUR, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte. E logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar. Adică un guvern, pentru a fi investit, trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și la moțiunea.
1: Petrișor Peiu. Șantierul naval Damen Mangalia concediază toți angajații, cei 1000 de salariați vor fi disponibilizați până pe 16 iulie, în două etape, asta pentru a permite finalizarea proiectelor aflate în derulare. Angajații vor primi până la 9 salarii compensatorii în funcție de vechime. Șantierul naval Damen, intrat în faliment, ar putea fi preluat de stat pentru a-l militariza și a face cu el un joint venture cu compania germană Rheinmetall, potrivit profit.ro. Start la drumeții pe Via Transilvanica din acest weekend, traseul străbate țara de la Putna la Drobeta, Turnu Severin. Via Transilvanica, inaugurată în 2022, are o lungime de aproximativ 1600 de kilometri. La sport, a doua semifinală din Liga Campionilor este diseară de la ora 22. Bayern München întâlnește PSG. În tur, francezii au câștigat cu 5-4. Aseară s-a calificat în final Arsenal, după ce a învins cu 1-0 Atletico Madrid. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme caldă în continuare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. Ploi sunt anunțate în vestul, nordul și centrul țării și doar izolat în restul regiunilor. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
4: Just relax. I am your rock driver and I'll take care of you until you get home.

0: Town aici în Rock Driver. Crazy, crazy este starea lumii în care ne aflăm, bineînțeles. Dar chiar așa, ce mai fac românii? Cu ce ne mai surprinde poporul? Că am ajuns în punctul ăla în care cu greu mai putem fi surprinși de ceva. Bun, hai să ascultăm pe matinaliștii noștri preferați. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundy, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ține față ochii solii.
2: Acum ne întrebăm ce mai fac românii. Păi românii plătesc cel mai mult la energie electrică din UE și au cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare, spune Eurostat. Între timp s-au înregistrat reduceri semnificative ale prețurilor în Cipru, adică minus 14,7%, Franța minus 12,5% și Danemarca minus 11,9%. Acum, bine că nu crește și cursul euro, că fix asta ne mai lipsea, știi? Și dacă ne uităm și la televizor, dacă ne-am uitat ieri la televizor, e clar că România fură curent și nu de azi de mâine, dar speram noi, știi, că ultimul stinge lumina, dar se pare că o să o stingem cât încă mai suntem absolut toți pe aici. Pe de altă parte, ne întrebăm în continuare ce fac românii. Peste 80% dintre turiștii care aleg România sunt români și 79% dintre români preferă produsele locale, un procent peste cel raportat în țări precum Suedia, Italia sau Ungaria. Acum românii au anticorpi mult mai buni la toxinfecție alimentară, asta națională, și normal vrei și tu să vezi ce înseamnă brânză bună în burduf de câine, când și înțelegi, ai auzit toată copilăria. Pe de altă parte, ne gândim că produsele străine au totuși nume cam greu de pronunțat.
1: Morning Glory, Morning Glory. Se prăjește cartofi.

0: Alter Bridge, open your eyes. Da, trebuie să deschidem ochii înainte să ne facem planuri pentru un anumit traseu sau o anumită zonă. E călduș, nu vă, e cald, așa e, cu țăpușeală, așa e bine. A început dezăpezirea Transalpinei. În unele zone stratul de zăpadă are și 2 metri. Drumarii intervin între Rânca și Oburcea Lotrului. Direcția de drumul Craiova anunță că traficul va fi permis doar după finalizarea lucrărilor și verificarea condițiilor de siguranță. Drumuri bune, coleguții, cu Rock FM imediat. John Lennon, Imagine.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
4: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: No more commercials. Until next time, Rock FM.

Nightly și Nimo. Ce Nimo, bre? Nino, Nino, fiți atenți, Antena 3. O investiție cuprinsă în proiectul de buget pentru 2026 în orașul Buzău, se referă la achiziționarea unui cotez de găini în valoare de 37.000 de euro. Wow! Cotețul mobil ar fi denumit în acte, ia așa cu pasta, instalație mobilă de creștere bio a păsărilor și siloz. Iar consilierul local Irinel Cristea a contestat, bineînțeles, investiția. A zis așa: poate următorul pas este listarea oului bio la bursă. Buzău Stock Exchange, indicele ouă crește, investițiile clocesc. Wow, am încheiat citatul. Stai că vine și primarul care se apără și spune că în câțiva ani, domnule, din producția de ouă bio se va putea amortiza și investiția în cotețul mobil. Wow, cotez de ouă de 37.000 de euro. Dar ce le face, bre, spa și masaj la găini? Pă bune, sunt asistate electronic la oare. Ce dacă auzi, instalație mobilă de creștere bio a păsărilor și siloz. Vă cred, mă, vă cred, că de ieri a început să vă doară pe toți acolo unde îl doare pe șoarece când se vede în siloz. Înțelegem absolut tot.

0: bucuros din cale afară că am reușit să văd în viața asta un concert Disturb, Down with the Sickness la final de Rock Driver. Pentru că este miercuri de la ora 19, avem Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. Mâine dis de dimineață de la ora 7 se întoarce domnul nostru Răzvan Exarcu la Morning Glory. De la ora 10 vă întâlniți cu Ciprian Muntele, de la 13 cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Mâine avem și niște musafiri foarte, foarte mișto. Stați cu urechea pe noi, Cristi Hrubaru sunt, pa!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Mulți rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat.
0: Povești discografice cu cântec.

Bună seara la Puls Rock 156. V-ați distrat bine de ziua muncii, dar de a tineretului. Aici Dorionescu și Sorin Turcin, acum un pic hârșiți, dar gata să-i dăm

Din beach spre alte, cele mai puțin cunoscute, dar valoroase, sperăm. Deci să plongem. A fost Dive cu sibienii Crocodile Paradox, cu care aveți un remix pe YouTube TV Cultural bun rău și scuze că nu mi-a ieșit provocarea de săptămâna trecută. Aia cu mai puține slove, mai multă muzichie. Ce să zic, oi fi nevorbit, am multe pe suflet, mai încerc și astă seară și o mai vedea. Și cum pe 2 mai la TV Cultural l-am revăzut pe unul dintre fondatorii Cargo, invitat de grup la marea sărbătoare a celor 4 decenii din septembrie trecut, nu pot să trec așa ușor peste și să nu difuzez și trupa lui actual înființată în Germania pentru a cânta în România. Resident Ex cu o piesă de suflet pentru mine, prima înregistrare cu solistul Sebastian Simonis de pe discul Secund Audio Doping. Nu mă înșel că așa se termina portretul remix al lui Tavia cu un deceniu. Să fie Roy Black.

La gala In Memoriam Nicolae Covaci m-am revăzut la Berăria H cu Tavis Curtu, super bateristul jazz și electro timișorean, stabilit de multișor la București. L-a acompaniat pe concitadinul Tavi Epan, venit de la Hamburg. Clar l-am bârfit pe norzeatic, pentru că percuționistul cântă în supergrupul Quinta Spartă și care stofă, pardon, strofă de învingător ca să-i ridic și eu la fileu, dacă mai era nevoie. Să mai meargă o piesă din cele quintesențiale, nedifuzată până acum miercuri seara, cel puțin. Mistica pătratelor concentrate este un making-of cântat a ceea ce face norzeatic, dar și emisiunea remix de la TVR3 și cultural. Noutăți amestecate cu arhive desprefuite, că se apropie și portretul său, îndelungă

Villa Gorilla, grup clujan cu maxim 3 ani de existență și fix 3 piese lansate în ultimul an, producție impecabilă. Deci nu s-a adăpostit de ploaie în studio Vladimir Ivanov. Videoclipurile îngrijite, fiecare cu povestea lui. Cel mai recent, Forget It All. De vreo lună îl are coproducător pe Mihnea Blidariu. Dar astea le-am aflat după ce am ascultat Mesmerizat pe clujeni. Super debut al prezentei ediții.

Cum am promis acum două săptămâni, când au cântat în Ancor cu Black Tulip, parcă încă un debut aici cu Arașai, piesa cuvânt din stufosul underground bucureștean. Poate, poate.

0: Dacă i-am difuzat de curând pe The Groovy Bastards, mă întreb ce ori mai face ploieștenii Sadaia, că pe acolo i-am văzut inițial, cred, pe Bogdan Mateescu plus Teo Ionescu, foarte bună secție ritmică. Cel mai recent au avut concert, oare prin toamna lui 2024, cred, cu lansare și aniversare de un deceniu. Sau e o întrebare retorică? EP Lila la Loud Rage Music, piesă The Sun You, ultima parte care mi se pare cea mai tare, clar înainte de o pauză împăciuitoare.
1: Puls Rock cu Dorul Rock Ionescu.

0: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
3: Puls Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

Alex Huțanu, zis Alex Jax, 2DX, muzician deosebit din generația la putere, suflător, compozitor, aranjor și șef de orchestră, profesor la Colegiul Național de Artă din Iași, l-am cunoscut prin colegul meu de la TVR Iași, marele jazzolog Alex Vasiliu. De fapt, i-am aflat muzica, în acest caz, concertul Revedere 85, Richard Oșanițchi, înregistrat audio-video în 2024, în cadrul Festivalului Muzicii Românești. Impecabil recitalul, care a ieșit pe YouTube, dar și lansat, atenție, pe CD, văzui de curând, muzicienii semnați Alex Huțanu, Tet with Strings, reinterpretând creații ale geniului Oșanițchi. Am aflat târziu că anul acesta, de Ziua Internațională a Jazzului, au avut un nou concert la Iași cu invitată solista Andra Botez. Acum am ascultat finalul din Pedeal pe la Cornățel. Acum vreo două săptămâni de Sfântul Gheorghe am ales să-i felicit de onomastică pe diversi prieteni cu piesa Gheorghe Gheorghiță George a grupului Roata. Am constatat că mulți nu o știau, deși aveau o vârstă, ca și mine. Nu prea am difuzat trupa lui Sorin Chifiliuc pentru că înregistrările nu se aud cine știe ce. Mulțam Iuliu Constantinescu pentru această variantă. Și atenție că piesa, cum m-a atenționat alt mare fan al muzicii noastre, Radu Stoica, e singura trasă cu vocea basistului Valentin Badea. Chiar nu știam.

0: Să nu uit, versurile primei melodii de pe jumătate de disc Electrecord cu Roata, apărut în 90, îi aparțin lui Florian Pitiș. Mie mi se par o replică a celebrei poezii Coridon de Radu Stanca, aceea cu sunt cel mai frumos din orașul acesta. Nu numai Roata mi s-a năzărit în Sfânta Zi a Georgilor. Pardon, sper că n-am zis georgești. Sorine, verifică tu, te rog, păcatele mele. Deci am avut de făcut un drum cu mașina. La Rock FM era emisiunea lui Montele, care a scăpat niște povești culinare tradiționale, gen fasole scăzută cu nu mai știu ce ceapă, usturoi și leuștean. Mi s-a umplut gura de salivă, pardon. A trebuit să schimb postul, să nu mă trezesc cu vreun ulcer, gastrită, ce știu eu. Și mi-au căzut ochii pe un anunț cu aniversarea celor de la SPP, de mâine, de la Quantic. 8 ani lumină sau întuneric, nici ei nu știu. Important e că au fost intergalactici. Am închis citatul. La mulți fani SPP. Nu cei de la Cotroceni, ci ceilalți. Și cum aveam de mult pata pusă pe colaborarea lor cu Ana Coman, o baladă culinară cu cartofi, cu brânză și cu ou, aoleu, rimează cu șodou. Culmea e că de 10-20 de ani eu am trecut pe ciuperci și pește. Și iar sunt inundat de salivă. Sorine, bagă un jingle ceva, că nu mai pot vorbi.
1: Puls Rock, dintre sute de arhive private, așa ceva nu există.

Quantic 6 mai, Odisei, Aura, Șova și Destin, iar pe 9 mai, Așaena și Bucovina deschid pentru o trupă nordică. Păi să fie Așaena, care face anul acesta două decenii de la întruparea de la Bârlad. Băi, ce festival au pritocit blecării de la Eternal Morning la Vaslui în anii 90. Am o poză faină cu Gabi Gomboș din gară. Mâncam pâine goală și nu era zău nimănui în piept inima rece. Nici fără zahăr nu existau, deci nici albumul neamului Peneș Curcanul. Revin, acum un deceniu, Așaena au lansat un album. Îl găsiți la Loud Rage Music. Cale. Iar pe ei, prin Cluj. Să fie moșurs!

Remixul cu secvențe din istoria de 4 decenii a festivalului Posada Rock mi-a adus ecouri repetate, firește, dat fiind numeroasele grupuri care au cântat acolo, nu neapărat premiate. Unele sunt cerute cu insistență, de înțeles în cazul brașovenilor Indian Fall, care apăreau în emisiune cu regretatul solist Andrei Calmuc, inclusiv intervievat. Am ascultat Breathing cu Indian Fall, album Pathfinder din urmă cu un sfert de secol, cum trec anii.

la Teatrul Nației din Ploiești, pe 10 mai cântă Târgu Mureșenii Iar Mă Rog DP, pe care încă îi auzim cu noua melodie alb. Până atunci, pe 8 mai, Băimăririi Ant Pile evoluează pe teren propriu, în deschidere la Dirty Shirt. Aceștia din urmă continuă în turneul la Bistrița și Alba Iulia. De ei vă mai zic ceva după a doua pauză.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea, cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: We'll be back soon.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
8: Wolf Rock din cordul muzicii românești.

nu aveți de unde să-i recunoașteți, chiar și la a treia piesă la Puls Rock în jumătate de an, numită Revenire. Am mai spus că e un sound nou cu oameni vechi în branșă, respectiv amprenta adunată de chitaristul solist Matei Damian Ulmu după întoarcerea în țară. Marea veste este concertul din 15 mai de la The Pub cu invitat Costi Sandu. Până atunci, povestea video sâmbăta asta de la ora 23, numai la TVR Cultural, în rubrica finală a remixului.

Album mai vechi al ieșenilor The Voodoo Child, From the Dark, la Pulse Rock, cred că e prima lor piesă în engleză, cum se cântă de altfel tot discul acolo. Ocazie să vă anunț cu ce începe următorul remix, respectiv cu ce au mai făcut Dirty Shirt, un interviu cu liderul Mihai Tivadar, când pregătea cu impresarul Nelu Brândușan anul aniversar 30 și nu aveau timp de pus cap la cap piesele noului album, colac peste pupăză, se băgaseră în marele proiect internațional East European Rock Alliance, care cei drept le-a ieșit bridge, inclusiv la arene, cum veți vedea, acolo unde finala concursului internațional a fost câștigată de, am mai zis, The Voodoo Child. Ocazie pentru tinerii ziariști de la Botoșani să le compună un port

0: S-a lansat albumul lui Oigând de la Robin and the Backstabbers și Excum, grădinile suspendate ale indiferenței. Ne luăm rămas bun de la ediția 156 Pulse Rock, cu mai mult decât o muzică cu versuri. Un mesaj cu mai multe tablouri, unele haioase, altele triste. Ce bine când artiștii își iau vizibilitatea în serios și nu ne duc pre noi în ispită. Seara bună cu melodia Puteți uita. Sperăm de neuitat.
1: Cuvintele creează cea mai mare dependență.
2: Hai dăm tu bună ziua din șolduri, spunem la mulți ani telepatic și o să-ți mulțumesc din fluierul piciorului. Hai să stabilim locul și ora întâlnirii fredonând cântece de Beatles. Ce zici? Ne vedem pe Penny Lane when I'm 64. Și asta ar putea să funcționeze doar pentru că am lămurit în prealabil o bază de comunicare. Cuvintele creează cea mai mare dependență. Da, știu, poți să-mi arăți direcția cu degetul și eu pot să răspund da și nu dând din cap. Și nu știu, din numeri. Deși, dacă aș fi bulgar, am putea avea probleme. Pot să-ți arăt că încă te doresc cu erecția mea falnică de dimineață. Deși s-ar putea să aibă mai multă legătură cu visele recent avute cu Zendaya, Taylor Swift, Scarlett Johansson sau Ryan Gosling, Brad Pitt, Timothée Chalamet și oricine vrei tu în funcție de generație și preferințe muzicale. Cuvintele dau cea mai mare dependență. Cine își mai aduce aminte ultima oară când a fost în top?

Uite, necuvântătoarele mai fraiere au fost domesticite. Ne dau lapte, carăsaci, ne aduc papucii și latră la comandă. Noroc cu pisicile, care trăiesc pe Insta, și claxoanele, care înlocuiesc cu subștedină, mă rog, zupă, fusește puțin un sfert de secundă.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
2: Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
2: Biletele nu.
4: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
4: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON DuoAssist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Lia și Dan Perjovski, împreună.
4: O expoziție eveniment.
3: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
4: Draft pentru o retrospectivă comună.
3: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
4: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
3: Draft. Arta care comentează.
4: Arta care te pune pe gânduri.
3: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
4: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
3: Recomandat de Rock FM.
5: Orientul arde, Rusia atacă.
6: Benzina explodează, România geme.
5: În strântoare la Urmuz cad obuz după obuz.
6: Limba bătrână spune, apucă lipsa, e aproape.
5: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
6: De asta vă invităm la
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
6: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei/100 grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: For those about to pay for other commercials, we salute you.

0: t-shirt Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: The break's over. We're back.

0: Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
0: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
5: Fiecare pas contează.
4: Pașii tăi salvează vieți.
5: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
0: We'll be back soon. Rock FM.
6: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie la Bete Arena.
7: Știi piesele, știi dansurile.
6: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați. 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
7: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
6: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
8: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Commercials left the building.
3: Let's get back to rock.
2: Rock FM. It rocks.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savataj vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: For Humanity Rockfest 2026, suntem toți tari ca munții.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Pufii un fel de pechines.
10: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
11: Fără zahăr, sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la Sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
10: Cu Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat, ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
11: Recomandat de Rock FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.